biografiografie. Sunt aici în fața ta.

0: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: just as broken as me.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochiul.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: for you.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
1: Nu întreba cum, ascultă!
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Bună dimineața, 8 și 17 minute, sunteți pe 103,4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu și vă spun bună dimineața, bun găsit la o nouă ediție de Weekend Fără Snooze. Jack Savaretti ne cântă When You're Lonely. L-am putut vedea pe Jack acum vreo cât 48-72 de ore la Arenele Romane. Duffy ne cântă acum Rain on Your Parade. Stăm împreună ca întotdeauna până la ora 12. Neața!

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem prima fila istoriei zilei de 3 octombrie și mergem la anul 52 înainte de Hristos. Conducătorul galilor, Vercingetorix, Antorix, s-a predat armatelor romane conduse de Iulius Cezar după bătălia de la Alesia. Căderea Alesiei și capturarea liderului Gal a marcat cucerirea romană a Galiei libere. Liderul a stat în închisoarea de la Tullianum din Roma 5 ani înainte de a fi expus public la parada triumfală a lui Cezar din anul 46 înainte de Hristos. Istoria spune că a fost executat în închisoare după paradă, probabil prin strangulare. În ziua de 3 octombrie a anului 42 înainte de Hristos a avut loc prima bătălie de la Filipii. Triumvirii Octavian și Marc Aureliu s-au confruntat cu asasinii lui Cezar, Brutus și Cassius. Niciuna din cele două părți nu a reușit să obțină victoria. Bătălia de la Filipii a avut loc în două etape, pe 3 octombrie și mai apoi pe 23 octombrie 42 înainte de Hristos. Filipii era pe atunci un oraș antic din Tracia, mai târziu colonie romană în provincia Macedonia, la 120 de km nord-est de Salonic, în apropiere de actualul oraș Cavala. În anul 1385, în ziua de 3 octombrie, a fost făcută prima mențiune documentară a județului Jaleș din țara românească în hrisovul pe care domnitorul Dan I l-a donat mănăstirii Tismana, satul Tismana din județul Jaleș. Județul și-a luat numele de la Jaleș, hidronim considerat de origine tracogetică, și a avut o lungă perioadă de timp reședința la Dăbăcești, iar mai târziu la Tismana, unde între anii 1454-1456 a fost reședința banilor olteni retrași aici din banatul de Severin. Județul Jaleș a fost dezmembrat după anul 1444, iar așezările sale au fost înglobate în teritoriile județelor din prezent Gorj și Mehedinți. Bonusul zilei de 3 octombrie vine din anul 1849. Scriitorul american Edgar Allan Poe a fost găsit căzut pe un trotuar din orașul Baltimore din Statele Unite, în stare de confuzie mentală după o dispariție de câteva zile. A fost ultima dată când a fost văzut în public înainte de moartea sa, care a survenit peste câteva zile la 7 octombrie. Edgar Allan Poe a dus o viață de boem și a sfârșit tragic în mizerie, opium și alcoolism. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: personalitatea zilei.
1: Astăzi sărbătorim un muzician american care a avut o poveste de viață absolut fascinantă. Născut Ernest Evans pe 3 octombrie 1941, își ia numele de scenă Chubby Checker, Chubby, adică grăsuț. Iată o poreclă pe care a primit-o încă de când era foarte tânăr. Este supranumit regele twistului. Un dans pe care mulți îl caracterizau. Stați că am, nu mai găsesc unde era. Era o descriere foarte bună a dansului. Mișcarea prin care îți ștergi spatele cu un prosop în timp ce stingi o țigară cu piciorul. Deci dacă ați auzit o descriere mai bună a unui dans și o descriere mai bună a twistului, atunci să-mi spuneți, da? Twistul, unul dintre primele dansuri unde partenerii puteau dansa individual, deci nu aveai nevoie de doi parteneri, de un el și o ea, el să o conducă pe ea și așa mai departe. Fiecare putea dansa în spațiul lui, un dans dansat cot la cot de adolescenți și de bunici. Chubby Checker s-a născut în Carolina de Sud, s-a mutat în sudul Filadelfiei, a muncit de la o vârstă fragedă, a lustruit pantofi, a vândut gheață, a lucrat într-o măcelărie și într-o piață de legume. În timp ce servea clienții, Chubby obișnuia să cânte și să facă impresii vocale după marii artiști ai vremii, precum Fats Domino sau Elvis Presley. În 1959, Checker a semnat cu casa locală de discuri Cameo Parkway Records. Un prim succes minor a fost piesa The Class, dar viața i s-a schimbat la 19 ani în 1960, când a înregistrat un cover al piesei The Twist, lansată inițial în 1958 de Hank Ballard, dar care nu avusese un impact masiv. The Twist a ajuns pe locul întâi în topul Billboard Hot 100 din 1960 și, într-o mișcare fără precedent în istoria muzicii, a revenit pe locul întâi din nou în 1962. Billboard a numit-o oficial cea mai populară piesă de top din toate timpurile. Urmând valul succesului nebun, Chubby Checker și-a dedicat următorii ani lansării de melodii asociate cu noi stiluri de dans. O să o ascultăm pe cea de-a doua din 1961, Let's Twist Again. Succesul său masiv s-a tradus prin 32 de piese în topuri, dar un succes care, bineînțeles, a dispărut odată cu schimbările gusturilor muzicale, odată cu venirea Beatles, The Rolling Stones, așa zisa invazie britanică pe teritoriul Statelor Unite. Chubby Checker a vândut peste 250 de milioane de discuri de-a lungul carierei și recent a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, adică anul trecut. Deci, îi spunem astăzi la mulți ani lui Chubby Checker, 85 de ani, ne întoarcem mult în timp, 1961, Twist, repet, dansul în care te ștergi la spate cu un prosop în timp ce stingi o țigară cu piciorul. Atenție, foarte bună descrierea. Chubby Checker, Let's Twist Again!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiș?
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

bonfire. I let it love. Great balls.

Facem radio.

8:48. Dacă sunteți din generația mea, poate mi-explicați de ce toate profesoarele de limbă engleză veneau cu un casetofon din acela micuț și cu o casetă cu piesa asta la începutul anilor 2000, Another Day in Paradise de la Phil Collins, și ne puneau să transcriem versurile, pe care bineînțeles că le transcriam foarte prost. Dar iată cum se construiește o cultură muzicală. Nu înțeleg de ce era piesa asta atât de populară. Era acea piesă cu care toate profesoarele de limbă engleză veneau așa foarte mândre pe casetă cu un casetofon așa pe umăr. Phil Collins, Another Day in Paradise. Iată că ne apropiem de ora 9. După ora 9 intrăm în ora filmelor. Vorbim despre filmele pe care le vedem în acest weekend la cinema. Alex Mușat este numele meu. Stau împreună cu voi aici la Weekend Fără Snuz până la ora 12.

9 și 10 minute, le spun bună dimineața și celor care s-au trezit puțin mai târziu, sunteți alături de mine, Alex Mușat, aici la Weekend Fără Snuz. Ne-am început o nouă oră a emisiunii cu The Police, vine imediat și Bob Dylan cu Rainy Day Women, îi avem și pe The Beatles cu Hello, Goodbye și așa cum v-am promis înainte de ora 9, intrăm încrezători în ora filmelor, am pregătit aici o listă de filme românești. Avem un film foarte proaspăt cu Tom Cruise, îl avem și pe Brad Pitt, avem și un concert Linkin Park pe care îl putem vedea la cinema. Imediat după Bob Dylan și Beatles Hello Goodbye, vă spun la ce filme să vă uitați în weekend pe marele ecran.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Ce să vezi în weekend?
1: Îmi încep lista recomandărilor de filme pe care le putem vedea în acest weekend la cinema cu Atlasul Universului. Este un film românesc lansat acum o săptămână în regia lui Paul Negoescu cu Matei Donciu, Marin Grigore, Andreea Grămoșteanu și Andrei Mateiu. Este un film care spune povestea lui Filip, un băiat de 10 ani, care după ce cumpără din greșeală 2 pantofi pentru piciorul drept, pornește într-o călătorie să-l găsească pe cel stâng. Bineînțeles că îl așteaptă o aventură într-o lume la limita dintre realitate și magie, dar și șansa de a descoperi niște adevăruri despre sine, dar și despre universul din care face parte. Film românesc, Atlasul Universului. Avem și o premieră. Ieri a avut premiera în România acest film cu Tom Cruise, care mi se pare foarte original, foarte bun, cel puțin la prima vedere, la prima vedere a trailerului, deși încasările la box office-ul american anunță un dezastru. Nu înțeleg exact de ce. Este vorba despre Digger, adică săpătorul, cel care sapă, cu sintagma pe afișul românesc, sapă sau mori. Tom Cruise îl joacă pe cel mai puternic om din lume, care pornește într-o misiune frenetică pentru a demonstra că este salvatorul omenirii, înainte ca dezastrul pe care l-a declanșat să distrugă totul. Alături de Tom Cruise mai joacă și John Goodman, Sandra Hüller, dar și Jesse Plemons. Sapă sau mori? Tom Cruise. Tom Cruise cu un machiaj foarte interesant pe față, este foarte îmbătrânit. Joacă un personaj care are vârsta lui, dar pentru că avem de-a face cu Tom Cruise care nu îmbătrânește și are, nu știu, 60 și... nu știu câți ani are Tom Cruise, 60-61, trebuie machiat foarte mult pentru a arăta ca un individ la vârsta lui. Sapă sau mori, Digger. Așteptăm mai multe de la box office-ul american, deși din ce am citit nu e foarte bine. Îl avem și pe Brad Pitt, altă legendă a cinematografiei hollywoodiene, în Inima sălbăticiei. Dacă vreți să-l vedeți pe Brad Pitt împreună cu câinele său de luptă, blocați în adâncul sălbăticiei din Alaska. Deci, în Inima sălbăticiei cu Brad Pitt, dacă vreți să-l vedeți pe Brad supraviețuind, acesta este filmul pentru voi. Pentru fanii Linkin Park, avem Linkin Park Unshattered, care poate fi văzut la cinema. Este un film documentar cu interviuri, bucăți din concerte. Un film care spune povestea trupei, care după o pauză de 7 ani de la pierderea solistului Chester Bennington, se întoarce în 2022 alături de noi membri, alături de noi concerte. Un documentar care ne prezintă acest parcurs, Linkin Park Unshattered. Și pentru săptămâna viitoare vă anunț de pe acum, în regia unui creator francez care mie îmi place foarte mult, un regizor francez care a creat tot felul de filme foarte bune, François Ozon, avem Străinul. Este o nouă adaptare cinematografică a clasicului roman al lui Albert Camus. În Algerul anului 1936, un funcționar indiferent la convențiile sociale și incapabil să-și exprime emoțiile, este atras într-un lanț de întâmplări care culminează cu o crimă. Urmează un proces în care pare judecat mai degrabă pentru felul în care trăiește decât pentru faptele sale. Albert Camus, François Ozon, Străinul. Iată doar câteva dintre filmele pe care le puteți vedea. Apropo, Străinul o să aibă premiera pe 9 octombrie, da, v-am spus de pe acum. Da, ce avem în playlist acum? Ah, o piesă foarte frumoasă, o piesă care îmi place foarte mult, care îmi dă o doză de melancolie, nu prea îmi dau seama de ce. Avem The Killers cu Human.

0: născut pentru filme, pentru filme.
1: Povestea sărbătoritului de astăzi este absolut sălbatică. Nu am cuvinte să descriu parcursul sărbătoritului nostru, dar o să încerc. Pe 3 octombrie 1955 se năștea Tommy Wiseau. Este una dintre cele mai enigmatice, fascinante și bizare figuri din istoria Hollywoodului, cunoscută din cauza faptului că a creat și a jucat în The Room, un film recunoscut universal drept cel mai prost film al tuturor timpurilor. De unde vine Tommy Wiseau? Zeci de ani, Tommy Wiseau a susținut în interviuri că este un american pur sânge născut în New Orleans. Cu toate acestea, toată lumea se întreba care este treaba cu accentul său est-european. Adevărul a ieșit la iveală în documentarul Room Full of Spoons. Tommy s-a născut, de fapt, în Polonia. În tinerețe, asta în 1955. În tinerețe s-a mutat la Strasburg în Franța, unde a lucrat ca spălător de vase, iar ulterior a emigrat în Statele Unite, schimbându-și numele legal în Thomas Pierre Wiseau. Wiseau, bineînțeles, o scriere mai americanizată a cuvântului franțuzesc Wiseau, pasăre. O poreclă pe care acesta o primise în Franța pe când vindea jucării în formă de pasăre. Ei bine, cum a strâns un imigrant polonez o avere uriașă în America rămâne parțial un mister. În anii 80 și 90, Wiseau a deschis afaceri în San Francisco, vânzând geci de piele importate din Coreea de Sud, dar și lenjerie intimă. Ulterior a cumpărat și închiriat clădiri comerciale în California. Avem și un moment de cotitură, cum se întâmplă adesea, în urma unui accident de mașină aproape fatal în California, când un alt șofer a intrat în el cu viteză, Tommy Wiseau a spus, gata, nu se poate, visul meu este acela de a face film. Fără nicio experiență reală în cinematografie, Wiseau a scris un scenariu masiv, o melodramă, transformată într-un film de lungmetraj, pentru că nimeni de la Hollywood nu îl lua în serios, a finanțat integral producția cu 6 milioane de dolari din propriul buzunar, cu o tonă de decizii absolut bizare. A cumpărat echipamentul, în loc să închirieze camerele, așa cum face orice studio, el le-a cumpărat complet. O singură cameră costa 100 de mii de dolari. A filmat simultan pe peliculă de 35 de mm, dar și pe cameră digitală high definition, deoarece nu înțelegea diferența dintre ele și voia să fie primul regizor care face treaba asta. Deși el scrisese textul, își uita replicile și avem și o tiranie absolut puternică pe platou. Ce s-a întâmplat? Ei bine, la lansarea din iunie 2003, filmul a rulat în doar două cinematografe, a strâns niște încasări ridicole de 2000 de dolari, a primit recenzii absolut dezastroase. Filmul este despre un bărbat cu o nevastă care îl înșeală cu cel mai bun prieten. Cam asta este filmul. Însă, Tommy Wiseau nu a renunțat, a plătit 5000 de dolari pe lună timp de 5 ani pentru a menține un panou publicitar uriaș în Hollywood cu fața sa, promovând filmul. În scurt timp, oameni din industria de divertisment au început să meargă la proiecții doar pentru a râde de absurditatea filmului. S-a declanșat încet, încet un fenomen de masă. Proiecțiile de la miezul nopții din Statele Unite au devenit interactive, spectatorii veneau îmbrăcați în personaje, aruncau cu mingi de fotbal american de la distanțe foarte mici, imitând personaje, aruncau cu linguri de plastic spre ecran și așa mai departe. În 2013, cel mai bun prieten al său și co-starul din film a scris și o carte, The Disaster Artist, Artistul Dezastros, o carte transformată într-un film la Hollywood cu James Franco, un film nominalizat la premiile Oscar. Vă rog frumos, deci așa poveste extraordinară în momentul de față. The Room rămâne unul dintre cele mai bizare filme cu proiecții lunare pe tot teritoriul Statelor Unite și cu un Tommy Wiseau și mai bizar care vine acolo și răspunde la întrebări. Căutați mai multe despre acest individ pe care îl sărbătorim astăzi, care împlinește astăzi vârsta de 71 de ani, căci este o poveste extraordinară. Tommy Wiseau. Def Leppard acum, Pour Some Sugar on Me.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Presim cea de-a doua oră de weekend fără snooze cu Carpenters 1972, Top of the World. După care îmbrățișăm niște disco, Rock Your Baby de la George McRae și niște rock clasic cu Rainbow, Catch the Rainbow. Alex Mușat este numele meu, gazda voastră aici până la ora 12. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Imediat după ora 10 pășim în clasica noastră călătorie prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 3.

Este ora 10:06, ascultăm The Sweet cu Ballroom Blitz, îi avem și pe Kansas imediat cu Carry On My Wayward Son. Iată, ne ajungi și în cea de-a treia oră de Weekend Fără Snuz. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu și așa cum v-am promis înainte, imediat intrăm în clasica noastră călătorie prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 3 octombrie.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
5: Muzici la răbunere
4: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
5: Muzici la răpunere.
4: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
5: Muzici la răpunere.
4: Mașinăria rock and roll.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Pe 3 octombrie 2011 se publicau rezultatele unui studiu care pe mine mă... un studiu care pe mine mă surprinde. Pentru că nu mi se pare We Are The Champions, pe cât de genială este, nu mi se pare atât de memorabilă. Dar muzicologul Alison Pauley de la Universitatea din Londra, în Marea Britanie, a efectuat o cercetare privind factorii care fac o melodie memorabilă. Și a întocmit o listă cu aceste melodii. Se pare că We Are The Champions de la Queen era cea mai memorabilă piesă compusă în zona pop-rock, în opinia lui Pauley. În cadrul cercetării s-a descoperit că melodiile pe care publicul le cântă în cor conțin 4 elemente cheie: fraze muzicale lungi și detaliate, multiple schimbări de ton în refrenul melodiei, voci masculine, atenție, dintr-un motiv sau altul, și nu doar voci masculine, voci masculine care sună mai înalt și care depun un efort vocal vizibil. Ei bine, pe listă pe listă s-au mai regăsit și The Final Countdown de la Europe, aici înțeleg mai bine, dar și YMCA de la The Village People, aici chiar că înțeleg. Deci YMCA, într-adevăr, e o piesă 100% memorabilă, din punctul meu de vedere, mai memorabil decât We Are The Champions. Dar nu ne punem cu domnul doctor Alison Pauley de la Universitatea din Londra. Mergem pe 3 octombrie 1977. Emisiunea televizată Elvis in Concert, filmată cu doar câteva săptămâni înainte de moartea lui Elvis, a fost difuzată pe canalul CBS din Statele Unite. Emisiunea a fost filmată în Omaha, Nebraska și în Rapid City, Dakota de Sud, în iunie 1977, în timpul ultimului turneu al lui Presley. O emisiune care, în data de 3 octombrie 1977, a șocat mulți fani prin imaginea unui Elvis supraponderal și afectat de droguri. Emisiunea a devenit cea mai urmărită a acelei săptămâni, cu 24 de milioane de spectatori. Și ca să vedeți cum funcționează viața, dacă pe 3 octombrie 1977 era dat pe televizoarele americanilor ultimul concert al lui Elvis, pe 3 octombrie 1945 Elvis și-a făcut prima sa apariție publică într-un concurs de talente în Mississippi, cântând piesa Old Ship. Elvis avea 10 ani la acea vreme și, atenție, s-a clasat pe locul 2. 10 ani mai târziu, Elvis înregistra piesa asta, Mystery Train.

Astăzi la Old But Gold mergem până în data de 3 octombrie 1999 și vorbim puțin despre un album super, super la vremea respectivă și în același timp super surprinzător la vremea respectivă. Pe 27 septembrie 1999, cel de-al 34-lea, atenție, cel de-al 34-lea album al lui Tom Jones era lansat. Bine, până aici nimic spectaculos, doar că acest album, care a fost gândit ca o colecție de colaborări și cover-uri realizate alături de cele mai mari nume din rock-ul alternativ britanic, l-a transformat pe legendarul Tom Jones, care avea atunci 59 de ani, într-un idol pentru noua generație MTV. Și atenție că rare ori se întâmplă ca adolescenții să aibă ca idol un cântăreț în vârstă de 60 de ani. Desigur, la sfârșitul anilor 90, deși Tom Jones rămânea o figură legendară, ne aducem aici aminte de hiturile sale din anii 60, Delilah sau It's Not Unusual, cariera sa comercială stagna. Pentru a pune la cale o renaștere, managementul său a conceput o strategie. Urma să îi ia vocea lui Tom Jones și să o îmbrățișeze cu producții moderne și duete alături de artiști proaspeți, de artiști fresh din scena muzicală britanică alternativă. Avem colaborări cu Robbie Williams, Are You Gonna Go My Way de la Lenny Kravitz, cântată de Tom Jones cu Robbie Williams. Avem colaborări cu The Cardigans, o trupă de rock alternativ britanic. Burning Down the House este piesa pe care Tom Jones o cântă cu această trupă, un cover de la formația americană Talking Heads, dar și faimoasa piesă, singura piesă originală a albumului, o piesă care a doborât toate recordurile în 1999, vorbim imediat și despre ea. Reload este numele acestui album, a spulberat toate topurile din Europa și a devenit cel mai bine vândut album din întreaga carieră a lui Tom Jones. Deci vedeți, strategia managementului a funcționat. Albumul a debutat direct pe locul întâi în topurile din Marea Britanie în 1999, așa cum vă spuneam mai devreme, se afla acolo și pe 3 octombrie. A revenit pe prima poziție în repetate rânduri în anul 2000. La acel moment l-a făcut pe Tom Jones cel mai în vârstă artist în viață care cucerește vârful topului britanic cu un album nou. Atenție, record pe care tot el avea să-l doboare în 2021 la vârsta de 80 de ani. Albumul a fost certificat multiplatină, înregistrând vânzări de peste 1,5 milioane de copii doar în Marea Britanie și depășind 4 milioane de copii vândute la nivel mondial. Un comeback surprinzător, un comeback nesperat, colaborări cu artiști ai momentului. Îmi aduc aminte acum că mi-a venit acum în minte acest detaliu și Elton John a făcut asta în 2021, a lansat un album întreg de colaborări cu artiști proaspeți ai momentului. Este important, este important să îți păstrezi identitatea artistică, dar în același timp să fii și cu gașca nouă, nu? Adică să știi ce se mai întâmplă. E greu de făcut, nu zic că e obligatoriu, uneori poate să fie un dezastru, dar în cazul lui Tom Jones, nu doar că nu a fost un dezastru, a fost o decizie extraordinară. 1999, 3 octombrie, în Marea Britanie, albumul ăsta, Reload, se afla pe locul întâi, împins și de succesul masiv al lui Sex Bomb.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Sfârșitul e aproape, ne spune Frank Sinatra. Da, este aproape sfârșitul acestei ore, 10:55. Ascultăm My Way, după care avem Beatles cu Ballad of John and Yoko. Sunteți peste 3 cu 4. Sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Și după ora 11 vreau să vă vorbesc despre un legendar album Beatles, căci tot o să ascultăm imediat, Ballad of John and Yoko. Un album care ieri a fost relansat într-o împachetare foarte, foarte frumoasă, nu doar remasterizat, ci și remixat. O să și ascultăm imediat câteva piese de pe Rubber Soul Beatles, toate după ora 11.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Ascultă-l. Cât e cald.
1: Avem o lansare proaspătă a unui album care, mă rog, nu e foarte proaspăt, căci a fost lansat inițial pe 3 decembrie 1965. Rubber Soul, suflet de plastic, suflet de cauciuc, este considerat unul dintre cele mai importante și revoluționare albume din întreaga istoria muzicii rock și pop, bineînțeles compus, interpretat de John Paul George și Ringo, The Beatles, un album care marchează momentul exact în care The Beatles au încetat să mai fie doar o trupă de idoli pentru adolescenți și s-au transformat în artiști de studio maturi, vizionari și experimentali. Ieri, pe 2 octombrie, albumul a primit tratamentul mult așteptat de tip Super Deluxe Special Edition, o relansare istorică ce folosește tehnologii de ultimă generație pentru a redefini modul în care ascultăm piesele clasice. Avem foarte multe inovații muzicale în acest album. Pe piesa Norwegian Wood, George Harrison folosește pentru prima dată sitarul indian într-o piesă pop, deschizând calea curentului raga rock. Textul pieselor trece de la teme simple de dragoste adolescentină la introspecții profunde și nostalgice, spre exemplu, capodopera lui John Lennon, In My Life. Paul McCartney începe să folosească un bas Rickenbacker, obținând un sunet mult mai greu și mai definit. Principala provocare a albumului Rubber Soul a fost mereu mixajul stereo original din 1965. Deoarece a fost înregistrat pe aparate cu doar 4 canale, inginerii de sunet din epocă au fost nevoiți să recurgă la un mixaj stereo extrem. Vocile erau complet izolate în casca dreaptă, iar instrumentele în casca stângă, oferind, și vă spun din propria experiență, o experiență de ascultare groaznică la căștile moderne. Pentru ediția din 2026, producătorul Giles Martin, fiul legendarului George Martin, producătorul Beatles, și inginerul Sam Ockel au salvat albumul folosind o tehnologie AI de separare a instrumentelor dezvoltată de echipa regizorului Peter Jackson. Această inteligență artificială a reușit să izoleze instrumentele înregistrate pe aceeași pistă. De exemplu, să separe tobele lui Ringo Starr de basul lui Paul McCartney, permițându-le inginerilor să creeze un mixaj stereo modern, centrat și natural. Boxsetul lansat ieri conține noile mixaje audio, materiale bonus inedite, 24 de înregistrări demo, avem și o carte de colecție de 88 de pagini cu un text asamblat din interviuri cu John Lennon, dar și un text nou scris de Paul McCartney. Criticii de specialitate remarcă faptul că noul mix aduce secția ritmică mult mai în față, oferind o dinamică și o claritate incredibile, păstrând în același timp neatins sufletul cald și acustic al înregistrării din 1965. Pe versiunea deluxe a acestui album apare și un demo nemai auzit până acum, redescoperit în arhivele Beatles. Este un demo de-al lui John Lennon intitulat Little Girl. Deci, având în vedere că Little Girl a fost ascultat pentru prima oară acum 36 de ore, mă simt ca un arheolog care a dat buzna într-o piramidă și iese cu vreun sceptru sau mai știu eu ce inel dintr-un mormânt și vreau să fiu, vreau să cred că sunteți printre primii oameni care ascultă împreună cu mine, scos din arhive după 61 de ani, o piesă complet neascultată a lui John Lennon, pe care n-a mai ascultat-o nimeni până acum 36 de ore și vreau eu să cred că nici multă lume n-a apucat să o dea la radio în ultima zi și jumătate. Deci, premieră. Premierele, să știți că la Weekend Fără Snuz avem acest paradox. Premierele sunt piese vechi. Deci, mai rar așa ceva. Deci, din arhivele Beatles, scos la iveală pentru prima dată după 61 de ani, un demo de la John Lennon, Little Girl.
0: Ascultă-l. Cât e cald.

Bryan Ferry ne cântă Slave to Love. I-am spus săptămâna trecută la mulți ani lui Bryan Ferry, imediat căci tot am ascultat acel demo, acea versiune neterminată de la Little Girl. Vine și John Lennon cu Woman, o piesă lansată în 1980, după o pauză de 5 ani în care John a stat cu Yoko acasă, a devenit tată, a îmbrățișat cât de bine se poate viața de tată, viața de soț. John revine în 1980 cu un album intitulat Double Fantasy, un album foarte bine primit, dar cu un succes pe care, din păcate, John nu a putut să-l trăiască foarte mult, căci la foarte puțin timp după aceea, la o lună sau două, din păcate, John a fost asasinat. Una dintre piesele mele de dragoste favorite vine după Bryan Ferry și publicitate, John Lennon, Woman.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

E bine, acestea fiind spuse, vă spun că este 11:47 de minute. Iată, ne ajungi și la finalul acestei ediții de Weekend Fără Snuz. Vă mulțumesc foarte mult că ați ales să vă petreceți această dimineață de sâmbătă alături de mine. Să aveți o zi cât mai plăcută în continuare. Alex Mușat este numele meu. Rămâneți aici pe 103.4 pe radio-7.ro. Ne reauzim mâine tot de la ora 8. Pe mâine! Pa!

0: Buda.
1: Și țuști, suntem la Radio 7, la experiența urbană cu super energie în această zi. Da. Suntem împreună cu Eda Coza, regizor, cu Dan Coza și cu Carol Ionescu, actori. Și cei trei sunt înfăptuitorii spectacolului Abuzarea publicului, care se joacă la TNB în cadrul 9G la TNB. Adică noua generație care ia cu asalt teatru.
2: Noi suntem. Schepsis.
1: Ia spuneți-ne.
2: Suntem noi trei plus încă doi colegi. Vlad Brumaru, care acum e înhăitat cu faima.
3: Exact, da.
2: Și e pe drumuri. Și Irina Ștefan, care prin modesta ei
3: carieră de actriță are filmări.
2: Da, are, da. Deci, da, suntem cinci în total.
4: Ei ne-au trimis pe noi să vorbim.
1: Să stabiliți rampa de

0: exerciții, da.
1: Toată lumea. Bine, mai puțin acum în ultima perioadă. Și acum am muncit mai mult decât ieșim.
2: Da, așa e. Din păcate.
1: Și cu Andreea, ea era la regie, tot în aceeași generație, la clasa de regie.
3: Am crescut împreună.
1: Da.
3: De fapt.
1: Ne știm, cred că, de la prima...
3: Nu de aproape 10 ani.
2: Nu, nu pot.
3: Da, sună mult, e adevărat.
2: Da, dar nu e, de fapt.
0: Mulți înainte.
3: Mulțumim.
2: O decadă.
0: O decadă.
3: O decadă.
0: Și, și în această decadă ați ales piese de teatru care să...
1: Da,
0: scuture teatru.
1: Andreea a ales-o, e adevărat, da, și Andreea ne-a prezentat-o.
2: Are tipicul ăsta să revoluționeze și să mai dea un pic o palmă la omul confortabil, să zică, băi, tu vezi ce se întâmplă în jurul tău? Și noi am mers cu ea, pentru că ne-a condus bine și e incitantă. Adică, oricum, e foarte interesantă pentru un actor această piesă, pe care o să, imediat, tot o să văd mai multe detalii.
3: Bine, acum Carol mă flatează așa. Dar are legătură și cu școala și cu anii în care ne-am cunoscut, de fapt, pentru că noi am mai lucrat la un spectacol, la spectacolul de licență, de fapt, cu care am terminat și eu școala.
2: Da. Da.
3: Și, într-adevăr, și acolo era vorba despre improvizație la Alma de Eugen Ionesco și, din nou, iarăși era o...
2: Nu Ionescu, nu-i mai spuneți Ionescu.
3: Da.
2: Omul a mâncat mâncare franțuzească, a dormit în pat franțuzesc, e Ionesco. Și e teatru absurdului. Teatru absurdului, nu teatru absurd.
3: Și Martin Neslin.
0: Mulțumim, Carol.
2: Da.
3: Hai să revenim la Handke. Asta a fost așa, o paranteză. Da, am descoperit textul destul de târziu, totuși. Adică acum... mi-e greu să o recunosc, că se pare că totuși e un text foarte important al dramaturgiei universale, apare prin multe cărți. În același timp sunt foarte multe persoane care n-au auzit de el.
2: Nimeni n-a auzit de el.
3: În titlul în germană e ceva imposibil, Publicum Zbeschimpfung. În traducere directă ar fi...
2: așa la radio.
1: Nu e voie.
3: Mă iertați.
0: Ne ajută Silviu.
3: În traducere directă ar veni insultarea publicului, dar noi am ales un alt titlu pentru varianta noastră de spectacol. Am zis să fie ceva mai actualizat.
0: Și mai încurajator.
3: Și mai încurajator și mai provocator pentru vremurile noastre, că până la urmă, na, insulta e ceva destul de edulcorat, așa.
2: Da.
3: Pentru perioada în care trăim. Cuvinte.
2: Primul cuvânt mare.
3: Începem.
2: Eu oricum mi-am luat o hârtie și un... pix.
3: Are
2: oamenii
3: trei neologisme acolo.
2: Oamenii doar aud, eu am o hârtie și un pix și cuvintele pe care nu le
0: și
2: știu.
0: Și eu, le iau notițe.
2: După aia o întreb pe Andreea.
1: Afară la țigară.
2: Da, edulcorat, acolo eram.
0: Așa.
3: Și e un text vechi, n-aș spune în niciun caz datat, adică e un text din 1966. L-am descoperit prin 2020, chiar în pandemie, și cred că, de fapt, asta a contat foarte tare. Adică a avut un impact foarte mare asupra mea, pentru că, până la urmă, era un text care vorbea despre teatru, despre esența teatrului, despre mai mult despre rolul spectatorului, despre funcția lui, despre condiția lui, decât despre condiția artistului. Și îmi plăcea perspectiva asta răsturnată și mi se părea foarte emoționant într-un moment în care noi toți eram în izolare, adică asta se petrecea chiar în carantină. Și teatru cu ce avea el esențial, adică întâlnirea dintre oameni și acest prezent, acest aici și acum, era... așa o poveste din trecut, adică deja se ajunsese la formule de teatru online, era, nu se știa, era o perioadă foarte incertă și atunci pe mine m-a emoționat foarte tare textul și am zis că cu siguranță o să-l fac la un moment dat, după aceea mi-am dat seama că ăsta e un text cu care eu pot să revin în teatru, ca să spun așa, că așa încerc eu acum să susțin
2: s-a
3: că,
2: lăsat de teatru, ce
3: că m-am lăsat, da. Am avut o perioadă.
2: Un hiatus.
3: Exact.
0: Da, care
3: o sincopă.
0: O sincopă, da, că hiatus e doar în engleză. Am fost admonestată, că nu e și în română. Îți dau pixul?
1: Da. Va fi, va fi.
2: O pauză. Și m-a redus la cuvântul ăsta banal, pauză. În fine, da. Da, ți-am lisit limba. Sincer. Gata, nu mai complimente, scuze. Dar e un lucru bun că se întoarce în teatru cu

0: piesa asta, pentru că, pe lângă ce spunea ea despre spectatori, noi ca actori, pentru noi, pentru mine, unul, da, cred că vorbesc și pentru tine.
1: Și pentru Irina și Vlad.
0: Și Irina și Vlad.
2: Pentru Irina și Vlad, da. O să vorbesc eu.
0: Da, poți să vorbești, da. Pentru Irina și Vlad vorbesc. Nu ne plac minoritățile. Nu. E foarte provocator textul, adică este pentru că nu are personaje și nu are o logică a scenei, adică un personaj își dorește ceva, scop, mai știu eu ce.
1: Nu există detalii. O poveste.
2: Nu te ascunzi.
0: Nu există o poveste, un fir, da, un fir roșu. Și tu doar susții idei și asta nu lătură partea creativă a actoriei pe care trebuie să o aducem toți actorii de fiecare dată când lucrăm la un spectacol, dragi actori. Procesul de creație nu lipsește. Ești tot în procesul de creație, dar pictezi altfel și asta a fost foarte... Pictezi, joci, că suntem actori, nu pictezi. Am încercat o metaforă. Da, și asta a fost super, super tare pentru mine.
2: Și cumva, trecând de repetiții, ajungând la spectacole, că deja avem 3 spectacole, dar de fapt am avut încă 2 repetiții cu public, în care, cu adevărat, am văzut cum reacționează publicul, pentru că în repetiție eram doar cu Andreea și
0: da,
2: spectacolul și noi ne adresăm și comunicăm cu publicul și așteptăm ca el să ne răspundă, chiar dacă nu zice ceva, dar prin reacțiile lui, prin tot felul de stări prin care trece, noi primim în momentul respectiv un tip de energie. Și acum, ce am observat față de alte spectacole, e că el este total diferit de la reprezentație la reprezentație și parcă e ceva mai complex decât am făcut până acum.
0: Da,
2: sigur, este ceva mai complex.
0: E cu adevărat altă mâncare de... Da.
1: Mie îmi place foarte mult să vin la fiecare reprezentație și cred că o să fac asta în continuare, chit că actorii își doresc asta sau nu.
0: Da, nici nu.
1: Dar pe mine mă fascinează foarte tare tocmai ceea ce spunea Dan. Reacțiile publicului și cât de mult se schimbă și evoluează și se modifică spectacolul. De pildă, la penultima reprezentație, dacă mai țineți minte, spectacolul durează, adică dura la început, între o oră și o oră și un sfert. Și la acea reprezentație de la început de martie a durat peste o oră jumate sau o oră 40, dar nu pentru că ei s-au lungit în un fel, ei au păstrat acea structură, doar că au existat multe momente de improvizație cu publicul și am avut un public foarte receptiv și care era dornic să comunice, să vorbească și a fost foarte... Mi s-a părut extraordinar cum s-a modificat. Chiar înainte vorbeam, m-a întrebat cineva cât durează și apoi în timpul spectacolului mă gândeam... Nu mi-am dat seama că, de fapt, n-are o durată atât de precisă.
3: E un spectacol permeabil, de fapt.
0: Da, da. Da, e foarte mișto, e foarte interesant că... Și asta nu e o scuză ce urmează să spun, dar adevărul e că... evident că ține de și de noi, nu ține numai de public, dar în primul rând ține de public. Publicul și energia lui schimbă fiecare reprezentație de la una la alta. Dar e foarte interesant și când ai un public mai puțin receptiv, care e mai rezervat, care poate nu vrea să vină cu tine în ce-i propui. Și știu că cu 3 spectacole sau ceva de genul...
2: Chiar la premieră.
0: La premieră, da, când a venit și critica, cred că au venit 50 de critici, nume.
1: Da, avem multe cronici, da. Adevărat.
0: Au venit câțiva critici și știu că noi eram... Noi oricum am convenit, adică putem să spunem asta, mai chestie, noi super actorie, noi, pentru că nici nu jucăm de mult. Să vezi dacă
2: noi ne jucăm.
0: Suntem foarte, încercăm să fim foarte calzi la început ca să putem să-i atragem, să nu fie numai curioși, dar să înțeleagă că nu avem nicio pretenție și nu e nimic super teatral sau antiteatral sau e, de fapt, e meta. pentru limbajul tinerilor, ca să nu începem cu dialectica și ce alte cuvinte mai are.
1: Dialectica deoparte.
0: Da. Dar e foarte frumos să vezi când nu sunt cu tine, când nu sunt așa receptivi, abisul în care te aruncă după ce spui o replică. Da, liniștea și abisul și stana de piatră care devine, adică practic se construiește acel al patrulea perete, pentru că ei devin un perete care sunt nu mă impresionează nimic și tu ești
3: ținta ricoșeurilor.
0: Da, e super, pentru că chiar dacă... Adică spectacolul merge, nu ne întristăm sau mai știu ce, dar este o senzație ca o adrenalină, e ca și cum te-ai arunca în gol și nu ai... Ai zice, bă, am parașută? Da, sigur ai parașută, ți-am pus parașută acolo. Păi, sigur am? Da. Și ajungi la, gen, 1000 de metri și vezi că nu ai parașută. E foarte frumos. E aproape la fel de frumos ca atunci când intră bine.
2: Eu l-am simțit, de exemplu, ca un maraton în care deja, practic, ai parcurs câțiva kilometri, dar încă mai poți și vrei și vrei și mai mult, să ajungi. Dar că mai ai mult până ajungi la finish,
0: da,
2: și începi să obosești, dar în același timp vine motivația care zice haide, remontează-te, după care din nou mai obosești puțin pe aceea, iar te remontezi și la un moment dat pare că adrenalina a venit atât de mult încât poți să ajungi primul, poți să fii liniștit că duci până la capăt, da, toată misiunea pe care ți-ai asumat-o.
0: Și asta e o analogie bună, da.
3: Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu abuzarea publicului. La Radio 7.
4: Experiența urbană cu Maria Duda.

0: Salutare din nou! Suntem la Experiența Urbană pe Radio 7, împreună cu Eda Coza, Carol Ionescu și Dan Coza, care îi reprezintă și pe colegilor Vlad Brumaru și Irina Ștefan.
1: Exact, da.
0: Și au venit să ne povestească despre spectacolul pe care l-au pus în scenă la TNB, Abuzarea publicului. Spectacolul care la momentul respectiv face parte, de fapt, e dintre manifestele care au anunțat și revoluția culturală și a învățământului și toată mișcarea tineretului de, fapt, de punere în întrebare a rolului fiecăruia. Și iată că la 10 ani de lucrat împreună, o dinamică foarte faină care se simte două cincinale în întreg studioul, ați hotărât să aduceți pe scenă acest spectacol. Și cumva, între așteptările pe care le-ați avut sau ce ați, nu știu să spun, dacă ați plecat cumva cu niște idei de cum o să reacționeze publicul și s-au îndeplinit, sau ați plecat fără niciun fel de preconcepție, pur și simplu v-ați aruncat în gol cu întrebarea oare ce o să se întâmple cu acest spectacol în care publicul nu mai e static, iar actorul nu mai e un rol și povestea nu e. Ci nu e vorba doar despre interacțiune și despre acum, interogație.
1: Despre atunci. Și acum. Și acolo.
2: Aș spune că mai întâi ne-a fost foarte dificil să înțelegem cu adevărat textul. Înainte de a ne pune problema de cum să reacționeze publicul, cred că în etapa asta de creație, care a durat ceva și a fost bine că a durat așa, pentru că am avut timp să trecem prin multe experimente, prin multe tehnici, prin multe metode de a traduce textul, fiindcă textul îți permite, e permeabil, așa cum spuneai mai devreme. Am încercat mai întâi să înțelegem noi ce vrea textul să comunice, ce a vrut să comunice în epocă, ce vrem să comunicăm cu el acum, fără într-adevăr să ne gândim atât de mult la reacția publicului, că tocmai e un text care încearcă să dezbare oamenii, uite, de prejudecăți
0: și de așteptări.
2: Și atunci a trebuit noi înșine să trecem prin acest proces. Am ajuns la formula asta până la urmă, n-a venit din prima ideea asta de spațiu gol, așa, adică n-a venit că am apărut noi cu Peter Brook și am zis gata, îmbrățișăm modelul ăsta. De altfel, eu nici nu sunt o mare adeptă a spațiului gol, adică îmi plac scenografiile impresionante, îmi plac decorurile.
1: Și nouă, decorurile, rolurile.
2: Rolurile. Și cu toate
1: astea. Să joci, n-a fost nevoie.
2: Mie, am o mențiune, că mi-am adus aminte de ceva, că, și chiar dacă tot sunt aici, mi se pare un moment bun, că am citit prin mai multe cronici sau am mai vorbit cu oameni care au văzut spectacolul și spun despre ei că sunt îmbrăcați casual. Chiar în ultima cronică. Și nu știu cum să le tot explic, că deși ei au în text acest fragment, că ei nu sunt îmbrăcați casual, ei nu au costume deloc, la fiecare reprezentație vin cu hainele de acasă, din ziua respectivă, adică nici măcar asta nu e o
0: făcătură,
2: nu
1: e
2: ceva...
1: Eu mă îmbrac așa de o lună, deci câteva reprezentații...
2: Da, e adevărat, ai jucat de două ori în același pullover.
1: Da. Dar da, și procesul de repetiție, adică procesul de creație despre care vorbeam mai devreme, care se referea la exclusiv la actori, ăsta pe care l-am traversat în calitate de echipă a fost foarte, foarte interesant, pentru că, din nou, textul este unul
2: atipic.
1: Complet atipic, da, pentru ce înseamnă teatru și poveste, și a trebuit să-i dăm de cap, să ne gândim, băi, stai, chiar, noi, apropo de ce întrebai cu cum o să reacționeze publicul, într-adevăr, cel mai natural pentru noi a fost să ne gândim, stai mă, până ce o să zică publicul, noi ce vrem să zicem, de fapt, cu asta, pentru că textul are o grămadă de
3: cuvinte.
1: Valențe.
2: Cuvinte, mai.
1: Adevărat, de ambele. Are o grămadă de cuvinte.
2: E un discurs, e adevărat.
1: Da.
3: Multe cuvinte.
1: Foarte greu de învățat. Și asta a fost, apropo de că nu l-am gândit în spațiu gol de la început, am mai vorbit cu oameni, după care mi-a spus, dar ce? Că m-a întrebat cât ați repetat. Și am zis, băi, în parcursul de timp a fost de vreo 5 luni, pentru că am avut și alte treburi între timp. Am avut un de organizat festival. Un festival despre care o să vorbim imediat. Și cam 5 luni ne-a luat, practic. Cred că, de fapt, au fost, nu știu,
2: două luni jumate.
3: Dacă e să spunem că o zi de repetiție minim 6 ore, cred că e o luni jumate, două. Dar, na, noi în perioada aia mai făceam, organizam un festival, colegul nostru Vlad Maru mai repeta la un spectacol tot la 9G în paralel cu noi.
1: E foarte ocupat.
3: Da.
0: Este și faimos.
1: Este. Da. Ai răbdare.
0: Devenire. Ai
3: răbdare. Imediat.
1: O să
0: avem sold out în curând.
3: La acțiune.
1: Haita de acțiune. Mergem și noi să-l vedem. Mergeți și voi să-l vedeți.
3: Da?
1: Nu, faceți ce vreți.
0: Păi cam așa e textul.
1: Da, mă adaptez după asta. Dar da, la început începusem cu ce știam, cu mijloace pe care le știam și am încercat să ne agățăm de o poveste sau mai știu ce. Știu că la început pot să spun aia că...
2: Spun.
1: Ieșeam din cutii, ceea ce...
2: Niște case-uri, de fapt, da. Adică astea speciale de transportul, de echipamente de scenă.
1: Ceea ce e complet diferit de abordarea...
2: Era foarte teatral, aveau niște frontale,
1: era
2: o muzică, adică era construit ceva...
1: Și, da, știu că aveam discuții și atunci unii dintre noi nu erau neapărat de acord cu...
3: Da, mie nu-mi plăcea, nu ziceam, dar chiar nu...
1: Mie îmi plăcea, hai să facem, hai să încercăm.
3: Da, și eu eram așa, subconștientul meu și gândindu-mă așa, asta nu se rămână, dar o facem. Adică dacă...
1: Nu-i, da.
3: Cine știe ce poate să iați?
1: Ce se întâmplă, da. Dar asta vreau să zic, comunii care mai mulți oameni m-au întrebat, dar ce v-a luat atâta să repetați la spectacolul ăsta? Că intrați pe scenă și spuneți text. Nu, dragă prietene, nu spunem text. Da? Că nu suntem la teatru radiofonic. Scuze, suntem chiar la radio. Dar a fost un proces foarte complex. Adică cine mă sună, mă? Nu știe că sună radio, nu mă aude. Nu suntem.
0: Dar a trebuit să vă construiți voi, în primul rând, ca mindset, cumva.
1: Da, adică acum, uitându-mă înapoi, cred că a fost un proiect foarte frumos, dar a avut greutățile lui pe parcurs așa și ne-am podmolit în multe locuri.
3: Da, adică una dintre chestiile care practic ne-a luat foarte mult a fost înțelegerea textului și înțelegerea textului cumva împreună.
1: Da, la unison.
3: Adică la unison, să fim toți patru în ideea Andrei, în ideea textului, în descifrarea lui și pe aceea metabolizarea lui ca un întreg. Pentru că așa fiecare aveam câte o părere despre ce zic aici, despre nu știu ce, despre care e mesajul. Noi am avut, de exemplu, vreo o lună, cred, în care noi am stat cu o traducere a Andrei, o traducere a lui Victor Scoradeț și o variantă în engleză în care să vedem care e cea mai bună variantă, adică în care textul este redat cât mai fidel și cât mai
2: ușor de înțeles.
3: Ușor de înțeles.
1: Inteligibil.
3: Nu doar pentru spectator, și pentru noi. Adică...
2: Da.
1: Da, și asta e, de fapt, de asta am petrecut atâta timp, că ar fi singur, textul e singurul mijloc pe care îl avem în spectacolul ăsta. Textul, vorbele, cuvinte.
3: Textul și carisma noastră.
1: Și carisma noastră, care ne-a purtat deja pe atât de scene. Scuze.
0: Mai luăm o scurtă pauză și revenim apoi cu vești despre ce faceți voi când nu abuzați publicul.
2: Bine. Bucure!

0: revenit la experiența urbană. Suntem la Radio 7 împreună cu Eda Coza, Dan Coza, Carol Ionescu, în spirit Vlad Brumaru și Irina Ștefan. Despre abuzarea publicului, un text care este pus în scenă de cei 5 la TNB, în cadrul 9G la TNB. Și aș vrea înainte să ne întoarcem un pic la continuarea discuției despre piesă, să ne spuneți ce este acest program și ce, cum ați intrat, ce faceți voi în plus față de piesă, doar așa ca să dăm un contur al activității voastre. Și apoi revenim la primirea piesei, la cronici și la când putem să vă vedem.
1: Programul 9G la TNP cred că a apărut în urmă cu aproape 10 ani, undeva prin 2014, din câte mi-aduc aminte.
2: O decadă. El,
1: da, o altă decadă. El este dedicat tinerilor creatori de teatru, să le spunem așa. Adică nu este conceput ca alte concursuri, de pildă, de la alte teatre de stat, concursuri dedicate în special tinerilor regizori, ci e dedicat unor echipe de creatori până în 35 de ani. Și o mențiune importantă că programul de fapt nu are doar o limită de vârstă, ci este dedicat tinerilor care lucrează în spațiu independent. Adică nu sunt eligibili cumva pentru acest concurs tineri actori sau regizori angajați prin teatre, scenografi și așa mai departe.
2: Pentru că iau destul.
1: Eu am mai participat odată la acest concurs, am mai avut atunci, că tot vorbeam de lăsatul de teatru atunci. Are o structură diferită față de alte concursuri, revin, pentru că de obicei când, de exemplu, ca tânăr regizor scrii un proiect, ești ales și este foarte clar că proiectul pe care l-ai scris se va concretiza într-un spectacol, că va exista o finalitate pe care o știm cu toții, care este foarte concretă. Aici este diferit, adică treci printr-un proces de selecție chiar de mai multe ori, prin tot felul de interviuri și așa mai departe, dar după aceea, tu chiar dacă ridici spectacolul, mai întâi trebuie să ai parte de o vizionare internă în care vine acest consiliu artistic al TNB-ului, care poate să te trimită acasă, ca să spun așa.
2: Deci, știi jocurile de noroc? Asta e.
0: Și ați câștigat.
1: De data asta, da.
2: E multă muncă, că dacă nu-ți pasă și faci o șușă, normal că vei fi trimis acasă. Știi tu cine ești?
1: Tu nu știi.
2: Nu știu, nu știu.
0: Așa, și ca să sudeze echipa, festivalul de teatru de care menționați mai devreme, că vă mai...
2: Da, asta ne-a dus, de fapt, la oaltă din nou, că noi... am făcut facultatea împreună, ne-am trăit tinerețile împreună peste tot unde am putut, prin turnee, prin acolo pe aici. Și odată cu
1: hai
2: ideea...
1: să spunem pe nume, Festivalul de Teatru și Film Șerban Ionescu.
2: Da, nu mai adică... pot să spun numele alea, îmi pare rău.
1: Tatăl.
2: Da, tatăl meu. Îmi spun foarte des, îmi spun dimineața când mă închin și seara. Sunt un om foarte credincios, veniți la mine la spectacol. Da. Festivalul de Teatru și Film Șerban Ionescu, care a pornit de la o nevoie a mamei mele, a Magdei Catone, de a manifesta un dor incomensurabil după pierderea soțului ei. Glumesc, a fost chill. A venit ca, adică chiar a venit ca un gest palpabil pentru dor. Adică n-a fost doar hai să mai facem un festival, cum se fac multe festivaluri superficial. Și
1: ne-am găsit o casă, da, la 2 mai.
2: Mama a găsit, mai întâi a găsit pe ei doi, că și-a dat seama că nu poate să-l facă singură. Și cum mai voia ea să-l facă.
1: Bine, a fost un schimb. Noi avem o asociație, Asociația Tangent, cu care am făcut niște proiecte de educație prin cultură, dedicate copiilor instituționalizați. Și atunci când am lansat proiectul acela Pot Junior Art Camp, mai făcut ulterior și Pot și Arna și mai departe, aveam nevoie la un moment dat, ne-am consultat cu cineva de cum să avem mai multă vizibilitate și să avem o campanie de strângere de fonduri mai consistentă ca să putem să punem în practică tot ce ne propusesem. Cineva ne-a sfătuit să avem un ambasador că de fapt așa am ajuns să ne alăturăm Magdei. Magda mi-a fost colegă la master, la regie, adică nu suntem colegi de generație doar. Și am apelat la sprijinul ei, iar la vremea respectivă, asta e o anecdotă pe care o să o povestesc de acum înainte. Ea a fost de acord, a fost foarte încântată, i-a plăcut foarte mult titlul de ambasador, dar ne-a spus că o să facă asta la schimbul ajutorului pe care noi o să-l oferim, fiindcă vrea să îi facă un festival lui Șerban, așa s-a exprimat. Iar noi, pentru că eram disperați în momentul ăla, am acceptat, nu ne-am gândit la consecințe, am zis, da, da, sigur, te ajutăm, hai să vin aici, să mergem pe la niște televiziuni, pe la radio, să vorbim de proiectul ăsta pentru copii.
2: Iar acum muncim și tot sub biciul ei.
1: Asta voiam să spun, că asta se întâmpla undeva în vară, prin
3: 20.
1: În 2021. Cred că undeva în iunie-iulie. Și după ce s-a terminat proiectul, asta în august, am reușit să terminăm atelierele pentru copii. În septembrie, cred, ne-a sunat și ne-a spus, bun, hai să ne apucăm de festival, că am făcut rost de bani. Și ne-am speriat, chiar facem un festival? Nu, ni se părea că e ceva atât de greu și de mare, că e o misiune atât de dificilă, încât nu ne imagineam că chiar poate să dea roade. Și eu chiar, nu știu, mă bucur de cum a crescut festivalul. Am ajuns la a treia ediție, i-am găsit o casă, i-am găsit un context anul trecut, adică chiar avem deja niște rezultate în spate. Până la urmă am avut și niște concerte impresionante. A venit Taraf de Caliu în deschidere, am avut trupa Byron, am avut și stand-up comedy cu Costel, adică am avut foarte multe nume care au validat acest demers. Și
3: bine, și 5 spectacole.
1: Mi se pare extraordinar că Carol, sincer, ai o mamă extrem de generoasă și foarte, care își pune foarte mult încrederea în oameni tineri, pentru că în afara ei, toată echipa care s-a coagulat în jurul acestui festival e formată din oameni până în 30 de ani.
2: Mulțumesc, Andreea. Eu am învățat tot ce știi.
1: Da. Mulțumim.
2: Da, sunt
3: tu și...
1: Și da, ulterior s-a alăturat și Carol, că la început nu voia să facă singur.
3: Da, cumva această... Da, nu vroia pentru că era o altă echipă atunci.
1: Hai să dăm tot acolo.
3: Nu, dar putem să zicem, iar noi...
4: L-am rugat e familia mea, adică... Da.
3: Noi l-am rugat pe Carol să vină ca să avem majoritate.
2: Da.
3: Ce, sunt 30 de ani și atunci am reușit să... Cum se face în politică, să facem o diversiune și să acaparăm totul.
2: Clica noastră. A început ca o clica, a început ca o scenuță din Caragiale. Dar s-a transformat în ceva foarte frumos, o prietenie și o echipă care acum, iată, ne propunem să facem multe alte chestii, adică nu ne oprim doar la o salva pe Magda din organizarea unui festival. Acum chiar vrem să facem un festival din ce în ce mai bun pe an ce trece. Vrem să încercăm și alte proiecte culturale, pentru că, iată, acum suntem antreprenori culturali. Din nevoie. Noi am fi actori și regizori, dar nu există bani.
4: Dar trebuie să activați locurile.
2: Trebuie să te lupți în meseria asta. Dacă vrei să faci meseria asta, meseria asta înseamnă orice. Poți să fii actor sau mașinist. Dacă ai o dragoste pentru cultură, pentru a spune o poveste, pentru genul ăsta de chestie, poți să-ți găsești un loc. Trebuie doar să te lupți să faci asta. Și noi asta facem de ceva timp. Ne luptăm și nu o spun, nu încerc să dau de ceasul morții să mă victimizez. Este greu, dar avem și foarte mult ajutor, pentru că oamenii, atenție, oamenii din jur, dacă văd că îți pasă și te preocupă și faci ceva și produsul tău are o valoare și nu e doar ceva ca să ne facem să facem, oamenii îți vor oferi ajutorul lor. Și cam atât de simplu e, de fapt, pentru oamenii care se plâng că n-au succes și că e greu în meseria asta. Da, este greu, dar dacă muncești, na, lași un pic. Na, mi-a lăsat masca de teatru, de comedie. Da, și da, la fel.
3: Da, și cred că e foarte important. I-am lucrat și la un ATC un an jumate, doi, în care chiar am coordonat un departament care se numea Societatea Antreprenorială Studențească. Chiar făceam cu studenții, dădeam micro granturi pentru să-și facă proiecte. cred că partea asta de antreprenoriat cultural în România acum e într-o zonă în care cumva începe să scoată capul la suprafață și lucrurile se miște. Dar un antreprenoriat cultural care chiar să se ocupe de cultură, de niște domenii, cum ar fi teatru, muzică, care să nu fie neapărat mainstream. Că de partea mainstream, să zicem că avem parte.
2: Da.
3: Festivaluri mari de muzică și festivaluri mari de film și așa, dar e nevoie și de lucruri un pic care să înceapă și să fie mai...
1: Din contexte tinere.
3: Din contexte tinere.
1: Da.
0: Și care să pună întrebări, cum e și spectacolul vostru de teatru. Deci e o consecvență în toate acțiunile pe care le întreprindeți.
2: Da, misiunea noastră e clară.
3: Inclusiv dacă stai să analizezi
0: cine suntem,
3: dacă stai să analizezi programul 9G, el propune să vii cu o echipă, cu un regizor, deci e o parte antreprenorială acolo, puteți să schimbi chiar dacă doar e o viziune regizorală, dar să coordonezi tu echipa respectivă, să... și asta e bine, mai avem și AFCN și Arcub, acum s-a deschis colul, deci...
2: Da. Și avem și, de exemplu, anul trecut ne-a fost foarte de ajutor, a fost foarte greu pentru că lumea nu știa încă ce facem. Acum sper că știe mai bine lui de festivalul. Le-am arătat ce facem. Un pic de aroganță. A fost foarte greu să adunăm bani și am avut noroc de foarte mulți sponsori privați, adică foarte multe, mulți oameni, adică nu numai firme și oameni.
3: Adică anul trecut, de exemplu, am avut 60% cred că au fost finanțele din sponsorizări și cam 40% din bugetul de stat. Sperăm că anul ăsta proporția să fie diferită și să ne ajute mai mult Ministerul Culturii, poate chiar AFCN, că o să te punem și acolo.
2: Iar dacă ești bogat și asculți această emisiune acum, nu ezita să ne dai un telefon și să ne întrebi de câți bani aveți nevoie.
0: De
2: pentru
0: toți.
2: Că, da. Vrem să facem ceva și mai mare și avem nevoie să plătim pentru asta.
3: Și e chiar la malul mării, avem peste 45-50 de evenimente culturale în decurs de
1: 8 zile
3: 22-29
1: iulie 2023.
3: Acolo e o experiență mai rurală, pentru că doi mai e la sat, chiar dacă noi suntem la experiență urbană. Dar e destul de cosmopolit.
2: Alegat-o.
0: Foarte, este foarte frumos.
2: Cred că de la începutul emisiunii Experiența Urbană, unde e pus să...
0: Mai luăm o scurtă pauză și ne întoarcem pentru ultimul calup de emisiune. Să vorbim despre spectacol.
2: Da.

0: Suntem din nou la experiența urbană, rurală, estivală, la Mal de Mare. Cu Eda Coza, Dan Coza, Carol Ionescu, Irina Ștefan, Vlad Brumaru. Și hai să ne întoarcem în aceste ultime minute ale interviului, foarte spumos și dinamic, cu gândurile voastre către publicul viitor care va veni să vizioneze, să participe la spectacolul vostru Abuzarea Publicului, la TNB.
1: În primul rând vreau să știu cui ne adresăm, care sunt ascultătorii.
2: Grupurile ținte?
1: Da, grupurile ținte. Că pot să spun sărut mâinile sau bună ziua sau yo, yo, yo, broscoii mei. Deci cum?
0: Să fim democratici.
1: Bine, bună ziua.
3: Bună ziua, da.
1: Dragi ascultători, Andreea, ai cuvântul.
2: Mulțumesc.
3: Tu ai văzut de mai multe ori spectacole decât noi. Noi nu am văzut niciodată.
2: Eu mi-aș dori foarte mult ca acest spectacol să aducă publicul real. Asta e o chestie pe care nu am spus-o public până acum, dar am spus-o deseori în privat. Mi se pare că una dintre problemele foarte mari ale teatrului românesc, care într-adevăr și-a diluat destul de mult relevanță la nivel de societate, adică putem să verificăm asta și în barometrul de consum cultural, dar mi se pare că e evident și doar uitându-ne în jur, nu avem nevoie de statistici ca să observăm evidența, că publicul de teatru e aproape inexistent, după mine. Adică sunt foarte mulți oameni din interiorul Breslei care văd spectacole, inclusiv în festivaluri. Asta mi se pare cel mai trist. Chiar și la festivaluri de mare anvergură, la spectacole foarte importante, peste jumătate din sală sunt oameni din domeniu. Și mă întreb unde e publicul. Și asta de-aia, probabil că am și intenționat prin titlul ăsta să atragem puțin, poate inclusiv oameni din generația noastră care ne-am dorit să vină într-o sală de teatru. Cred că mulți dintre ei n-au mai fost din liceu, de când au fost duși cu forța la Motanul Încălțat sau
1: da,
2: ceva de felul ăsta. Și asta e o realitate dură până la urmă. Și eu îmi doresc un public real. Adică și noi, cu toții, cred că toată echipa, nu am făcut spectacolul pentru critici, chiar dacă pentru ei redescoperirea acestui text important din dramaturgia universală este un moment propice de a-și arăta toate cunoștințele, de a le pune pe tavă. Asta am observat în multe cronici, pentru că se vorbește foarte mult despre contextul cultural, sociocultural, sociopolitic.
1: Da, hei, eu am citit piesa.
2: În care, da.
0: La momentul apariției.
2: Și eu mi-aș dori foarte mult să fie pentru acest public real, fiindcă le chestionează condiția. De ce vreți să veniți la teatru, chiar și cei care mai veniți? Sau dacă veniți pentru prima dată, dacă veniți după foarte mult timp, să vă puneți întrebarea, să vă puneți întrebările pe care noi ni le punem la fiecare spectacol, să vă dați seama că noi vrem să transmitem niște povești pe o scenă, că poveștile astea trebuie să nască întrebări, că poate teatru e mai mult decât divertisment, mai mult decât o evadare din cotidian, că poate să, nu știu, să emancipeze spiritul, habar n-am, să facă chestii mai mărețe, de fapt. Nu știu, nu mai am cuvinte,
1: da,
2: gata.
1: Măi, în păcate sunt, asta am vrut să spun și eu.
2: Cu alte cuvinte.
1: Da.
3: Eu cred că acum, mai ales că suntem în mijlocul unor dezbateri în lumea teatrală, teatru e din nou cunoscut de toată lumea, adică apare la Observator, apare da, dimineața la ProTV, chiar dacă...
1: Teatru!
3: Da, teatru, da, da, există, da, adică...
2: Bine, grație unui scandal,
3: mi se pare că e o polemică mai mult decât e un scandal, că e un...
2: Nu, mă refer că așa este portretizat în media, în mass media.
3: Da, e, da, da, poate fi și așa, da, dar în același timp este o reclamă pentru... Oricum mai lua-o, ea...
1: Negativă
3: sau pozitivă. La urmă sunt niște...
2: Sunt tabere, da.
3: În care tu, chiar dacă n-ai mai fost la teatru sau așa, citind, pentru că ți se prezintă opinia fiecăruia, poate te identifici cu opinia.
1: Da.
3: Și zici, mamă, de când n-am mai fost la teatru? A, de 2 ani. Hai să văd ce se mai joacă. S-ar putea să fie și acest efect. Eu cred că poate.
1: Doamne ajută ca acest scandal să ne aducă spectatorii la...
3: Iar spectacolul nostru?
2: Chiar la noi.
3: Da, chiar la noi. Da. Zice, bă, ce
2: care vorbim...
3: Uite,
2: continuăm.
3: Am auzit că se abuzarea publicului, despre ce e vorba aici. Și el e o, un soi de declarație de dragoste pentru public și pentru relația asta dintre actori, spectatori, dintre regizor, actori, spectatori.
1: Da. Că o tot... spunem aici și nu o să mai spunem. Asta tot... trebuie să vă prindeți voi.
3: Exact. După aceea. Și cred că e un joc foarte frumos care se întâmplă acolo și care pentru oricine, chiar dacă te scandalizează, e o reacție foarte puternică, chiar dacă zici, mamă, am mers cu ei, am comunicat, sunt eu acum personajul principal, spectator, nu e o seară pierdută, chiar dacă am primit și mesaje de astea.
1: Dar și asta e bine, pentru că omul realizează...
2: Da.
1: Finit.
2: Începe să aibă mai mult discernământ, da. Începe să-și
1: conștientizează că...
2: Noi am mers foarte mult pe această temă a conștientizării. Adică dacă nu ne place un spectacol, să putem să spunem, să putem să reacționăm, să avem libertatea, să nu aplaudăm, să înțelegem că tratăm asta în spectacol și foarte, sunt foarte frumoase, foarte speciale reacțiile. Ceea ce înseamnă ce ține spațiul românesc, acest ridicat în picioare la aplauze ca pe stadion, care iarăși vine dintr-o rutină, vine complet inconștient, adică e un gest mecanic. Și cumva noi ne luptăm adică să spargem un pic convenționalismele, dar nu ale teatrului, așa cum se tot discută, ci ale spectatorului de teatru, care vine și că și el intră într-o convenție și devine convențional prin atitudine și atunci... Nu, adică experiența din fața lui nu are niciun impact, pentru că
1: eu
2: se închide singur.
1: Eu vreau să și spun că am vorbit mult despre interacțiunea cu publicul și că reflectorii pe spectatori și tot așa, oamenii să nu-și imagineze că e ca la un show de magie și luăm pe scenă și tăiem în două cu un fir strău. Este un spectacol care se adresează publicului și e mai mult ca o seară de liberă discuție între noi, la care publicul asistă, poate să reacționeze dacă vrea, va fi inclus, dar nu va fi nimic de genul, hai, acum sari și vino să faci o piruetă cu mine ca în Dirty Dancing. Adică, pentru că asta știu că descurajează oamenii, nu vreau, nici mie nu-mi place să mă duc la teatru să vină unul să vorbească cu mine. Dar aici e ceva cu adevărat atipic, nu vreau să spun special pentru că nu vreau să-mi umflu un suflu, respir în ceapă. Dar e ceva atipic pentru că e, vorbim tocmai
3: nu numai... mai mult decât vorbit, e că ne jucăm cu ei. Mai...
1: Da, da. Și, dar ziceam, vorbit că adresăm mai mult decât doar despre tema teatrului sau a spectatorului, adică a vieții. Vorbim despre o grămadă de lucruri și poate să fie oriceva absolut revelator, oriceva chiar haios, oriceva îmbucurător, oriceva complet plictisitor și mi-ai pierdut timp. Dar și asta e bine, asta vreau să zic. Pentru că omul își dă seama de, nu am știut să mă exprim mai devreme, de faptul că timpul lui are o valoare. Nu poți să te duci să ți-l cheltui la toate spectacole.
2: Adică... Și că fiecare experiență are o calitate anume.
1: Da,
2: pe care
1: exact.
2: Trebuie să o...
1: Să-ți dai seama, da, ce e din
2: fiecare experiență.
1: Din fiecare
2: da.
1: Experiență. Dar eu mai degrabă aș veni și cu riscul să realizez că pierd timpul, aș veni să văd spectacolul ăsta decât nu.
2: Mai ales că e o experiență ieftină.
1: E super ieftină.
2: Acum vorbim.
1: Hai să vorbim și de asta, 40 de lei.
3: 40 de lei.
1: Și noi suntem plătiți din
3: casări. Din casări, noi actorii, da.
1: Bine pentru...
3: Și pentru pensionari și liceeni, cred că sunt și chiar niște reduceri.
1: Da, chiar da.
3: Adică destul de mari.
2: Da, sunt. Da. 50%.
3: 150 de locuri putem
1: da,
3: să le...
1: Da, dar și bate la final.
3: Da, putem să le umplem imediat pentru 4 aprilie și 23 aprilie.
2: 4 și 23.
1: 4 aprilie și 23 aprilie.
2: De ziua lui Shakespeare, pe 23.
1: Da,
3: ziua morții.
2: Vorbim și de Shakespeare, este ziua citat. Morții. Ziua morții, e adevărat, dar aia e celebrată.
1: N-ai cum să nu citezi pe Shakespeare. Mama, naibie, ce mai cunoști?
2: Lumea întreagă.
1: Doamne. Lumea întreagă nu e o scenă. Da, Shakespeare.
0: E la TNB.
1: E o scenă, spune el. Da.
0: Nouă G la TNB, abuzarea publicului.
1: Da.
0: Altfel... Cum poate să vă găsească lumea?
1: Măi,
0: Asociația Tangent.
1: Asociația Tangent.
3: Avem Facebook, da?
1: Și pe Instagram.
3: Instagram,
1: Tangent.
3: Tangent. Tangent. Și festivalul
1: de teatru. Nu. Spune, la 3 și 1, 2, 3 și
2: Festivalul de teatru și film Șerban Ionescu?
1: Nu, cum ne găsim pe Instagram?
2: Yeah, da. Ah, Festivalul Șerban Ionescu.
1: Da.
2: E pe Instagram, și pe Facebook Festivalul Teatru și Film Șerban Ionescu. Avem și site festivalulșerbanionescu.ro și la asociația Tangent e podjuniorartcamp.ro.
1: Dar cel mai simplu, căutați pe Vlad Brumaru, că deja îl followiți, că e faimos. Și vedeți la poze mai jos, după ce treceți de haita cu acțiune, are poze cu noi.
0: Vă mulțumim. Vă ținem pumnii. Și
2: mulțumim.
0: În primul rând, da, vă mulțumim pentru energia debordantă pe care ați adus-o și pentru entuziasmul pe care l-aveți și da, ne bucurăm. Mulțumim.
2: Mulțumim frumos.
0: Eda Coza, Carol Ionescu, Dan Coza.
1: Chiar mă, voi sunteți frați?
0: Abuzarea publicului, 9G la TNB. A fost experiența urban-rurală estivală-festivală cu culturală antreprenorială la Radio 7.
1: Mulțumim.
0: Pa, pa.
4: Experiența urbană cu Maria Duda.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Avem toate motivele să spunem că a început o nouă ediție de Dale Teatrului. Stăteam și mă gândeam acum, în ultimele secunde de a intra în direct, ce liniștită vară am avut. Dacă de frumos când e numai atât de liniștită și când luni de luni ne întâlnim cu super actori în studio, gata să povestim despre premierele toamnei la teatrele din București. Pentru asta, i-am adus încă o dată alături de mine pe colegii mei, Irina Niță, producătoarea emisiunii, va duce pe cei doi invitați pe Instagram și pe TikTok, pentru că fanii lui Rareș trebuie să-l găsească undeva, că el cu Facebook-ul mai rar. Cred că și Bianca este fix în aceeași situație, nu? Da, stai să vă dau și microfoane. Bine ai venit.
1: Bine v-am găsit. Acum am aud.
0: Acum te auzi. Da. Ai Facebook, ai, da.
1: Am, da, foarte rar.
0: Aia zic, da. Dar pentru părinții voștri, prieteni, cunoscuți, bunici, Ovidiu Vasile, el este mama și tatăl nostru, ne dă voie să ne ducem pe Facebook și ne și lasă acolo în voie jumătate de spectacol. Cum ar veni o oră jumate. Mamă, ce frumos am făcut asta. Pentru că spectacolul vostru este foarte, foarte lung. Spectacol ce a avut premiera aseară. La Teatrul Mic.
1: La Teatrul Mic. Deci dacă suntem așa un pic incoerenți în urmă și nu înțelegem ce vrei să ne întrebi, să știi de ce.
0: De la mine. Dacă nu înțelegeți, e de la mine. Ana Bianca Popescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, s-a întors la radio după 2 ani de zile. Nu ne iubește suficient de tare. Odată la 2 ani a zis că e mai răruț, că e mai drăguț, dar să-l vedeți pe Rareș Florin Stoica, care vine odată la 3 ani de zile, că el a zis mi-a fost suficient și prima oară, dar m-au trimis ăștia de la teatru. Nu?
2: Cred. Haide că nu e adevărat. Bună seara!
0: Bună seara! Am început foarte bine,
1: deci
0: da.
1: Foarte
0: am început.
2: Bine. Nu, ne place seara.
0: Am început.
1: Ai spus și spectacol, nu? Că da, durează o oră jumătate, da. Și noi imediat am intrat pe...
0: Despre ce spectacol vorbim?
1: Vorbim despre oameni, locuri și lucruri.
0: Oameni, locuri și lucruri. Un spectacol extrem de lung, îi spuneam lui Rareș și înainte să intrăm în direct și apreciam lucrul ăsta. Făceam o remarcă apropo de TikTok și de Instagram, că într-o perioadă în care atenția tinerilor, în special, se rezumă la cele 15 secunde oferitoare de fericire, voi reușiți

0: ne aducem aminte de Ana Karenina, depășeam 4 ore lejer. Dar cred că e necesar să existe un timp mai lung, pentru că este o experiență aparte. Orice spectacol vine cu experiența lui, dar vorbind despre oameni, locuri și lucruri, chiar e necesar să stai acolo un pic cu problematica spectacolului, să intri în sosul spectacolului, cum ne place nouă să spunem. Și pentru că e un spectacol despre oameni, cu oameni, cu oameni cu probleme, cu oameni vulnerabili, cu frustrări, cu emoții, cu foarte multă iubire și grijă și foarte multă nevoie de a se cunoaște, de a simți că aparțin de ceva, de a-și clarifica relația pe care o au sau nu o au cu divinitatea, de a se regăsi, adică sunt foarte, foarte multe teme pe care le abordăm destul de puternic în acest timp. Și da, vorbim și despre dependențe, vorbim despre oamenii vulnerabili care au problemele astea, dar vorbim și despre artiștii care se confruntă cu frici, cu întrebări, cu emoții și e un spectacol extrem de profund din punctul ăsta de vedere.
1: Rareș, pentru tine cum arată spectacolul ăsta? Ce ai simțit prima oară când ai pus mâna pe text și l-ai citit? Că ar putea să fie ideea asta de respingerea brutalității textului sau dimpotrivă de îmbrățișarea acestor abisului personajelor și să ți le apropii foarte tare și să înțelegi prin ceea ce trec oamenii respectivi sau să-ți imaginezi. Care a fost poziția în care te-ai găsit prima oară?
2: Înainte să răspund la această întrebare, permite-mi să spun o poveste.
1: Te rog.
2: Apropo de poveste.
1: Așa.
2: Se face că niște maestri iluminați s-au întâlnit la o masă rotundă, undeva în cer, și la un moment dat era un loc liber, lipsea cineva. A venit o doamnă care a apărut ea așa cu mult zgomot, și-a aruncat bagajul, geanta, a început să-și aprindă o țigară și toți ceilalți erau bărbați și se uitau la ea și ce cu zgomotul ăsta? Și a zice, de ce să ne... cum era? Stoi, două secunde. Și cu contradicția asta? De ce ar trebui să fie într-un anumit fel, felul în care mă prezint? Pentru că până la urmă suntem maestri iluminați. Și toți îi întrebau pe ea, cum ai făcut-o, cum i-ai vindecat pe oamenii de pe pământ? Și a spus că m-am dus în anumite sate și i-am așezat în cerc pe oameni, am început să le spun o poveste, i-am pus să închidă ochii și fiecare dintre oamenii respectivi mai deschideau așa ochii, cum ne vindecă femeia asta de fapt pe noi? Și apoi ea la final a spus că povestea e cea care vindecă mintea. Pentru că mintea se oprește în momentul în care aude o poveste. Așa și cu spectacolul nostru. Și ca să răspund și la întrebarea ta, am primit foarte multă emoție în momentul în care am citit textul prima dată. Mi-a plăcut foarte mult pentru că mi-a dat senzația că acest spectacol nu o să fie despre dependență și recuperare. O să fie un spectacol care o să ne pună față în față cu niște întrebări pe care le-am așezat supreș. Adevărul din noi câteodată este foarte greu de căutat. Dacă nu ai puterea și forța să stai față în față cu tine și să vezi și să observi exact cine ești, cred că e foarte greu să reușești să ajungi într-o evoluție în această călătorie în care ne aflăm.
1: M-a lămurit un pic.
0: 10
1: pe linie, 10 ca la Nadia Comăneci.
0: Are mare dreptate, da.
1: Ca la Nadia Comăneci. Care este povestea și ce se găsește de fapt în spatele acestui titlu de spectacol, Bianca? Despre ce este vorba în spectacol? Ca să lămurim lucrurile și să ne dăm seama ce a vrut să facă Radu Apostol când v-a adunat în povestea asta frumoasă. Care este povestea din spatele?
0: Grosso modo, povestea este unei actrițe care se confruntă cu niște dependențe destul de grave și ajunge la această clinică pentru a se face bine, dar ea nu este conștientă de cât de bine vrea să se facă și neagă până în ultima clipă. Ea de fapt vrea să se întoarcă la meseria ei, la profesia ei, motiv pentru care ea a fost dată afară din teatru, pentru că venise într-un mod nepotrivit la repetiții, de fapt la spectacol.

0: Și o întâlnim pe ea în această clinică unde întâlnește oameni extraordinar de speciali cu problematici mai grave, care stau acolo de peste 20 de ani, care încearcă și speră la o vindecare, care vine sau nu vine. Și e ca un fel de McMurphy din Zbor deasupra unui cuib de cuci, această Emma pe care eu o joc, pentru că se atașează pe rând de fiecare, empatizează cu poveștile, încearcă să schimbe lucrurile, încearcă să schimbe această dogmă și aceste reguli care îi se par extrem de superficiale, pentru că dependența și problemele oamenilor nu au o rețetă scrisă, nu e ca la doctorii paracetamol și trece. Fiecare om are universul lui, fiecare om are nevoile lui, nu poți să te schimbi având un ABC, un început, mijloc și sfârșitul programului. Ai trecut 3 luni, ai stat acolo la dezintoxicare și după aia...
1: Și ești bine după aceea.
0: Exact, și ești bine după aceea. Și încearcă să se lupte și să arate și să demonstreze, pentru că este extrem de inteligentă, că lucrurile nu sunt atât de simple și că oamenii au nevoie de adevăr. Și știm foarte bine că adevărul este subiectiv pentru toată lumea, dar ea îl caută cu vehemență, cu argumente, și nu se mulțumește cu citate sau cu simplele legi, știi, nu trebuie să faci asta sau trebuie să faci asta, trebuie să ai grijă ce o să ți se întâmple aici, adică este o luptătoare până în ultima clipă.
1: Înainte să intrăm în direct, am întrebat în mod eronat câte personaje interpretezi, pentru că știam că ai mai multe partituri. Mi-ai explicat că e de fapt aceeași actriță care trece prin diverse personalități pe care ea simte că le are.
0: Da, jonglează cu ele, este un histrion, îi place să facă asta și în același timp oamenii sunt fascinați de ea. Și eu cred pe cuvânt că ea schimbă identitatea în funcție de context.
1: Și eu cred că este cine zice că este, da,
0: este
1: de fiecare
0: exact
1: dată.
0: Cine este, da. Inclusiv Hedda Gabler, inclusiv Antigona, inclusiv îi convinge.
1: Dar pentru tine, trecerea asta rapidă între aceste personaje, cum reușești să păstrezi axul central al poveștii și să nu fragmentezi nimic? Cum reușești treaba asta în secunde?
0: Cred că pentru că știu foarte bine ce am de făcut și am învățat-o, ca la școală, am început să o simt foarte bine pe Emma și să îi înțeleg resorturile și deceurile, de ce face așa, de ce funcționează așa. Și atunci lucrurile curg, se leagă și au noimă în tot contextul. Și atunci sunt și ajutată de colegii mei foarte bine.
1: Să nu recunoaștem treaba asta? Și apropo de acest lucru, Rareș îmi spunea înainte să intrăm în direct faptul că personajul lui este unul pe care l-ai construit. Cum ai zis, Rareș?
2: Pe care l-am construit ca fiind un om, în primul rând.
1: În primul rând.
2: Da.
1: Știi ce voiam să aflu de la tine? Cum reușești să faci lucrul ăsta? Știi, ți se dă un personaj despre care ai putea să ai niște păreri preconcepute de la început. Cum reușești să-l construiești fără niciun fel de judecată morală pe care ai fi putut să o resimți la prima lectură a textului? Sunt tare curios care este... În măsura în care îmi poți explica doar în minute, care este resortul care te determină sau te învață să descoperi latura umană a personajului, deși poate la prima vedere, citind pur și simplu detașat, să zici, bă, nu e mi se potrivește, nu cred că aș putea, că eu nu. Și după aceea reușești să-i dai toată umanitatea de care are nevoie personajul tău. Cum reușești asta?
2: Noi trecem prin tot felul de evenimente în viața de zi cu zi.
1: E adevărat. Atunci,
2: e adevărat care, asta. Noi cred că, nu știu, chiar suntem foarte iubiți, pentru că acolo pe scenă putem să corectăm, să vindecăm și să îi facem și pe cei care ne privesc să vindece niște lucruri în interiorul lor. Poli, personajul pe care eu îl interpretez, nu știu, nu l-am judecat nicio clipă. L-am lăsat să existe, să fie om, cu toate contradicțiile lui, cu toată tandrețea lui, cu tot umorul lui. Iar Radu Apostol, regizorul acestui spectacol, m-a ajutat enorm. Radul este un om, în primul rând, care a venit și ne-a pus clipici pe noi. Efectiv, asta am simțit. Simt în continuare, este foarte aproape de noi, ne ajută, ne îndrumă și întotdeauna am considerat că un regizor ar trebui, folosesc chiar acest termen aici, ar trebui să fie un foarte bun conductor energetic. Ei, iată, Radu Apostol este un conductor energetic extraordinar.
0: Da, trebuie să completez și eu aici. Întâlnirea mea cu Radu Apostol a fost una extraordinară. Mi-a fost profesor, de fapt, nu mi-a fost profesor, este în continuare profesor la UNATC și am colaborat în examenele de regie și am învățat enorm de la el de atunci. Recunosc că i-am și spus acum la repetiții că mi-era teamă de el.
1: De fapt, asta a fost prima ta colaborare,
0: prima colaborare.
1: Cu el ca regizor.
0: Exact,
1: A venit un profesor,
0: practic. Venit un profesor, da. Exact, dar mi-o doream de foarte mult timp. Îi văzusem, nu știu dacă toate, dar multe dintre spectacole. Și este exact cum a spus și Rareș, este un regizor care iubește, adoră actorul. Și în momentul când ai această întâlnire, nu are ce altceva să iasă decât o bijuterie. Sau, mă rog, poate e subiectiv, dar pentru noi asta...
1: Cred că nu e, iartă-mă, doar te întrerup, da. Pentru că acum, ascultându-te pe tine și folosind această exprimare că Radu este genul de regizor care adoră actorul, am realizat că așa se întâmplă și când vine să vorbească despre ei, când a venit la emisiune. Asta era poate ce căutam atunci și poate ce n-am înțeles pe loc.
0: Da.
1: Este exact ceea ce ai spus tu acum. Deci cred că este... pentru că, uite, și Rare și a venit și a pus clipici pe noi.
0: Adevărat.
1: Asta trebuie să se întâmple cu cineva pe care îl apreciez poate mai mult decât te apreciezi pe tine în momentul ăla, pentru că reușește să creeze un lucru pe care tu l-ai doar în minte.
0: Toți ne-am lăsat în mâinile lui, am avut o încredere oarbă, pentru că am văzut cum venea la repetiții, cât de pregătit venea la repetiții, cum desfăceam fiecare scenă, fiecare replică. Și, bine, lucrurile astea se întâmplă frecvent în orice proiect, dar aici, apropo de clipiciul de care spunea Rareș, chiar este adevărat, pentru că nu lăsa nimic descoperit, niciun actor, niciun moment, de la cea mai mică apariție până la tehnicieni, la lumină, sunet, absolut tot, a avut grijă și noi încă primim după repetiții sau după primele reprezentații și aseară și azi dimineața am primit feedback-uri, avem un grup și, mă rog, de multe ori primim mesaje în particular cu ce putem îmbunătăți, ce a funcționat, ce n-a funcționat, cum ne-am simțit noi. Și asta mi se pare extraordinar, că el, deși are toate lucrurile bine puse la punct, în momentul în care repetăm și vede că la noi poate lucrurile nu funcționează sau nu sunt organice, nu se încăpățânează sau nu are un orgoliu personal să spună faci ca mine sau că eu cred că așa, ăsta este drumul corect. Nu. Negociem sau venim noi cu alte propuneri și împreună găsim calea corectă și justă pentru fiecare. Și mi se pare că este extrem de generos că face asta și noi de asta îl iubim atât de mult și spectacolul e un nucleu, adică asta simt și de asta n-am... jucăm cu toții cu atâta bucurie și cu atâta... ne dorim să fie bine, pentru că suntem cu toții acolo cu sufletul, cu energia și cu tot ce putem să transmitem oamenilor ce e în sufletul nostru și...
2: Și asta ne oferă și foarte multă siguranță în momentul în care pășim pe sfânta scândură, pentru că... Și mai vreau să spun ceva foarte important pentru mine, personal. Nu știu, ăsta e un spectacol în care efectiv simt că ne-am legat și mai mult ca trupă la Teatrul Mic. Stăm în spate și așteptăm cu emoție să intrăm în scenă. O ascultăm pe Bianca. Bianca pe mine mă emoționează teribil de tare.
1: Ea nu este din scenă, ea rămâne acolo de la început până la final.
2: Face, este o forță uriașă.
0: Ah, ce drăguț, și
2: real vorbind...
1: A pus clipici, l-am văzut.
2: Îi fac o laudație, Bianca, în momentul ăsta, pentru că merită. Și atunci când cineva merită, e foarte potrivit să-i spui lucrurile respective. Le-am spus, am și scris, dar acum că suntem și on air, îmi face mare plăcere să pot să vorbesc despre Bianca. Sunt actori cu care construiești personaje pe scenă și sunt actori care sunt atât de prezenți lângă tine, încât reușesc să te facă să uiți ce urmează, chiar dacă tu ai repetat atât de mult la acel spectacol. Bianca este una dintre aceste actrițe care reușește să mă pună într-o prezență și într-o emoție, cum rar mi-a fost dat să trăiesc până acum, când am 37 de ani. Și felul în care ea construiește prin fragilitatea ei, prin forța ei, prin umorul ei, prin emoția ei, nu știu, ne dă o stare că lucrurile așa sunt și nu mai e nicio îndoială că ar putea să existe alt fel de a face lucrurile respective.
1: Nu lasă varianta de, bă, s-ar putea să mai este o cale. Nu, e calea arătată de Bianca. Într-acolo trebuie
2: și
1: să meargă.
2: Niciodată n-am simțit asta de la prima repetiție până aseară, când am avut premiera.
1: O să vorbim imediat despre premieră și despre cum v-ați simțit aseară, dar pentru că tot am pomenit de colegi și pentru că și Bianca i-a pomenit și tu, Rare, și ai pomenit, hai să-i trecem în revistă. Cu cine urcați pe scenă? Cine mai urca alături de voi?
0: Deci trebuie să îi luăm în ordine, pentru că suntem, să nu cumva să uităm.
2: Și suntem mulți.
0: Și suntem foarte mulți.
1: E gașcă mare acolo, da.
0: Foarte mare. Încep eu?
2: Da,
0: am găsit eu? Încep eu?
2: Da.
0: Bun, avem așa. Ana Dumitrașcu, enumerăm și după aia discutăm despre
1: care parte. Da. Îi disecăm.
0: Da. Disecăm.
1: Veniți mai aproape, oamenilor, că vă auziți numele, ridicați-vă în picioare că urmează.
0: Ana Dumitrașcu, repet, Andrei Brădean, Cezar Grumăzescu, Irina Rădulescu, Liliana Pană, Mihaela Rădescu, iertare, Rare Stoica, aici prezent, Viorel Cojanu, Radu Zetu și Adrian.
2: Și să ne uităm pe fica lui Radu Zetu.
1: Așa.
0: Ava Zetu, da, care este o apariție atât de specială în acest spectacol. Dar nu vă spunem.
1: Asta e o chestie pe care o descoperiți mergând la Teatru Mic să vedeți spectacolul ăsta. Îi disești tu, lăsăm pe Rareș să scoată
0: discuția. Să ceapă Rareș.
1: Alegeți unul dintre colegi și povestește-ne despre personaj.
2: Mi-ar plăcea să-i aleg pe toți, pentru că toți au o forță magnetică în acest spectacol și fiecare
1: cred că Bianca este în regulă cu treaba asta, că ea a fost 3 ore în direct.
2: Pentru că fiecare a adus propria lui fragilitate, propriul lui adevăr. Încă o dată spun, Radu Apostol a reușit să scoate la iveală adevărul nostru propriu personal, uh-huh, al fiecăruia. Și încep cu Mihaela Rădescu. Chiar e o forță magnetică și chiar cred că face un rol desăvârșit în acest spectacol. Și bine ar fi să veniți să o vedeți. Apoi este Viorel Cojanu, care pentru mine e un pilon de susținere. O să vedeți și ce fel de relație avem în acest spectacol. El este emoție pură și prin felul în care fiecare mușchi articulat în scenă, o să observați acest aspect, are o prezență absolut specială. Apoi este Cezar Grumăzescu, care este și partenerul Biancai și cred că o las pe Bianca aici să...
0: Nu, mă gândeam...
1: Ta e și tu o felie.
0: Mă gândeam așa la fiecare în parte, ce sprijin real am avut eu, și de la Cezar, și de la Rareș, și de la Vio, de la Mihaela, de la absolut toată lumea. E foarte important să-i știi că sunt acolo, lângă tine, că sunt deschiși, că... Pentru mine era o zonă total necunoscută și împreună am văzut, ne trimiteam filmulețe, ne trimiteam tot felul de... Vorbesc de perioada în care ne-am documentat despre tot ce înseamnă dependențe, droguri, fiecare substanță, în ce zonă te duce și așa mai departe.
1: Care sunt efectele pe care
0: le
1: trăiești
0: odată
1: cu consumul.
0: Cum le poți transpune în scenă, să nu uităm totuși că e teatru și nu e film, adică lucrurile sunt un pic extrapolate pentru că, repet, e teatru și nu urmărim o singură latură a dependenței. Și a fost pentru mine extraordinar de important să-i văd cât de implicați sunt alături de mine și de Radu în acest proces și le mulțumesc și sunt extrem de recunoscătoare. Pe lângă faptul că sunt niște actori fantastici, sunt niște colegi extrem de generoși și ăsta pentru mine e cel mai mare câștig la acest spectacol, că n-am fost singură în drumul ăsta. N-am fost și e foarte, foarte important. Și ce mai o să-i luăm pe fiecare în parte. Dar vreau să vorbesc un pic despre Adrian Gârcu. Este un, nu știu dacă știi și Radu ți-a povestit de el.
1: Nu.
0: Este un actor, noi deja îl considerăm actor. La început de drum, Radu a lucrat cu el în Pe limba ta la Centrul Replica.
1: Unul dintre
0: pacienți.
1: Da, da, da, ok, da.
0: Da, care este hipoacuzic și este un coleg actor, tânăr actor. Deja, mie o să spun actor.
2: Este actor.
0: La cum a lucrat Radu cu el, n-a făcut niciun fel de diferență. Adică aceleași indicații pe care ni le spunea nouă profesioniștilor, îi le livra și lui.
1: Și le lua ca atare,
0: în
1: da.
0: În secunda 2. Și aseară, de exemplu, am avut un moment, bine, oricum noi suntem atât de atenți, suntem într-o bulă constantă, 3 ore cu toții, dar este atât de prezent el, Adrian, și este atât de vulnerabil și sensibil și atent, încât, nu știu, îți dă senzația că orice se întâmplă și se întâmplă bine, nu știu, adică nu există teamă, există doar să ne bucurăm de moment și să fim împreună unul pentru celălalt și aseară a fost un moment absolut superb la terapie cu toți, dar pe momentul lui Adrian. Și când se întâmplă momentele astea vii, știi că se spune la noi că mai trece îngerul câteodată, te bucuri că ești acolo și că faci profesia asta. E cea mai mare răsplată, cel mai mare cadou. De Vio, iarăși Vio Cojanu, partenerul meu și al lui Rareș, un om extraordinar de sensibil și un coleg și un actor imens. Ana Dumitrașcu, care este pe super val acum cu filmul.
2: Da, chiar filmează în Polonia în momentul ăsta.
0: Da, chiar filmează, a fost aseară spectacol, a plecat în continuare la filmări.
1: Imediat după spectacol a plecat la filmări?
0: Cred că la 6 dimineața a avut
1: avion. Doamne!
0: Da.
1: Nu mai e nicio scuză, Rareș, nu mai e nicio scuză, nu mai e.
0: Da, exact. Irina Rădulescu, iarăși colega noastră cu care, bine, noi ne-am mai întâlnit și în alte spectacole, dar ăsta e special pentru că e așa cum este. Am sărit ceva? Nu,
2: Irina Rădulescu?
0: Am zis Irina Rădulescu, Adine Aure, am zis Rareș.
2: Da, da.
1: nicio scuză. O să dai de două ori la darts.
2: Și de ce? Că a scris mama ta pe Facebook. A scris în comentariu. Am uitat în momentul care am zis distribuția, probabil.
1: Da, uite.
0: Maică mea, cred că e singura care se uită.
1: Ți-am zis că avem oameni aici pe Facebook. Doamnă, aveți tot respectul.
2: Și mama, și aveți tot respectul. Mea,
0: da? Mamele noastre ne susțin.
1: Pe Instagram n-a scris nimeni, dar pe Facebook suntem aici cu toții, ăștia care avem o vârstă.
2: Da.
1: Că s-a uitat Bianca Ur la mine că aveam o discuție cu Ovidiu ceva mai devreme despre pensii.
0: Păi da, pentru că exagerezi.
1: Nu mai exagerezi.
0: Și Adrian Brădean.
2: Andrei Brădean.
0: Iertați-mă, vorbeam cu... Ți-am zis, după premieră suntem blării. Andrei Brădean, iubitul nostru Andrei, care da, e acolo la susținere și este foarte, foarte tare și e foarte atent și tot timpul îmi zice, vezi că aici în text era bine cum ziceai înainte, dacă ai schimbat să nu... Și are dreptate, că am testat, cred că am inversat eu un cuvânt și de asta spun de atenție.
1: Vezi,
0: ochii din afară
1: da, care văd cu ceva mai mare din pezime decât tu prins acolo în poveste.
0: Da. Ok, poți să observi chestia asta și să-ți vezi de viață să nu spui. Dar era atât de atent și atât de pătruns de ce se întâmplă acolo, că a simțit nevoia să spun asta.
1: Și generos.
0: Brady, îți mulțumesc.
1: Pentru că ai pomenit ceva mai devreme despre faptul că la teatru nu este ca în film și că lucrurile sunt un pic exagerate ca să se vadă ca la teatru, vin să te întreb că din nou este extrem de importantă scenografia spectacolului. Cum reușim să construim povestea asta ca să arate ca o clinică și să înțelegem când e vis, când e realitate, când e... Cum
0: aici
1: e?
0: Intervine maestria regizorului în colaborare cu maestria scenografiei noastre, Gabi Albu.
1: Așa.
0: Ei au venit de la început cu ideea decorului, adică știi că au avut schițele de la început și schițele pe măsura repetițiilor se mai modifică în funcție de proiect, e normal, e necesar, aici nu s-au modificat, adică așa cum au venit cu propunerea, așa au făcut, așa arată decorul.
2: Și au găsit soluții pentru
0: orice. Inclusiv soluții financiare, pentru că nu e niciun fel de secret faptul că trăim vremuri foarte grele, banii sunt din ce în ce mai puțin în teatre. Și au făcut un spațiu simplu, dar în același timp atât de încărcat,
1: uh-huh,
0: emoțional, există tensiune, există poveste, există un univers total special aparte și împreună l-au făcut să funcționeze și să ne ajute pe noi în clinică. De multe ori eu cred că scenografia și costum, tot ce înseamnă, trebuie să vină în ajutorul actorului, nu să-l împiedice, să-l înghită, practic. Așa s-a întâmplat în spectacolul nostru și, din fericire, la noi, la teatru, în majoritatea spectacolelor se întâmplă ca tot decorul să ajute, să vină în ajutorul actorului, să nu să-l înghită. Dar aici, vorbind despre spectacol, are o poveste specifică și știi că vorbeam, după ce am stat cam 2-3 săptămâni în același decor.
2: Da, da, da.
0: Am avut această șansă să repetăm din august până în septembrie, până pe 17 septembrie în decor și în momentul în care a început stagiunea și a trebuit să intrăm în alte spectacole, veneam și eram... Aveam nevoie de un pic de timp de acomodare pentru că switch-ul e... mai ales la început, când premiera e crudă și se face greu. După aia îți intră în ADN, lucrurile se calibrează, te obișnuiești și poți să schimbi arancarenina cu oameni, locuri, cu ex, cu și așa mai departe. Dar acum, la început, eram așa...
1: Mai ales că ăsta era probabil cel mai intens dintre toate, cel mai lucrat, cel mai intens.
2: Ai nevoie de un timp ca să integrezi.
1: Nu-mi imaginez. Da,
0: sunt o lună de zile acolo, în decorul ăla de dimineață până, mă rog, când se terminau repetițiile, făcând switch-ul atât de brusc la un alt spectacol, wow, e greu. Da, e și frumos. Asta te ține viu și proaspăt.
1: Asta este prima premieră a toamnei, da?
0: La noi, la teatru.
1: La voi, la teatru. Da. Acum vine întrebarea care să ne scoată un pic din zona asta, pentru că mai am lucruri să vă chinui cu alte lucruri. Cât de complicat...
0: Mulțumim frumos.
1: Nu râde, că ce am făcut eu nu-i nimic pe lângă ce a făcut Irina. Colega mea.
0: Opa.
1: Nu vreau să intru în amănuntele astea acum, că vreau să vă mai țin încă bine. Cât de greu este, și acum o să încep cu tine, Bianca, pentru că ești actrița în rolul principal din acest spectacol, dar este în egală măsură și pentru Rare și așa cum ar fost pentru oricare dintre colegii voștri. Cât de mare este tensiunea pe care o resimte un actor pe umăr în momentul în care știe că aia este prima premieră a stagiunii și că de aia pune ștacheta teatrului pentru următoarele luni?
0: Nu m-am gândit niciodată.
1: De-aia ai venit aici la radio să pun eu presiunea asta de tine.
0: Exact. Și mă întreb de ce vin la 2 ani.
1: Dar Areș, care, dai seama ce lui fi întrebat pe Rare, dacă, bă, 3 ani, să nu te mai văd, 3 ani. Garanție extinsă, 3 ani să nu te văd.
0: Da, nu m-am gândit la asta. Nu.
1: Ceea ce e bine.
0: Da, adică...
1: Bine, știi de ce te iert și accept asta? Pentru că tu oricum, din propriile tale declarații, suferi de fiecare dată pe scenă că trebuie să iasă perfect. Pe tine nu trebuie să mai pună nimeni presiune în viața vieților.
0: Am eu grijă, e ok.
1: Te descurci?
0: Mă descurc.
1: Să știți că o să urc pe scenă să arunce la darts. Și am oferit posibilitatea unei repetiții, că așa am înțeles că e la actori. Și a zis, nu, vreau live acolo, în direct, să curgă apele, primele sudorile, să nu știu ce fac, dar să-mi primesc indicat. Nu e Radu aici, dar îți dau voie să-l suni. Dar nici Radu n-a trecut prin proba asta. Apropo de probe.
0: Se poate refuza?
1: Sigur că da. Nu.
0: Nu se refuza și ceva.
1: Sigur că nu refuzăm, e și urât să refuzi.
0: Da, bineînțeles.
1: Dar îți dau posibilitatea, la un anumit moment dat, să zici bonus pentru Rareș. Și în momentul ăla el primește o întrebare.
2: Dar și Rareș are
1: dreptul la treaba asta. În rest, am mai inventat niște rubrici. Rubricile sunt în felul următor, nu știu dacă le facem pe toate, aia cu darții obligatorii. Celelalte vedem cum ne încadrăm în timp. Okay. Avem așa, întrebarea 7, care ar trebui să fie a 7-a întrebare, nu e niciodată, da? Plecând de la radio,
2: iartă-mă că te întrerup.
1: Te rog.
2: Noi, gata, am terminat de povestit despre spectacol.
0: Că noi mai aveam
2: pentru că am ceva de spus.
1: Nu, doar spun ce te mai așteaptă. Mai avem o oră. Mai avem o oră. Dar vreau să știți că trebuie să trece prin lucrurile astea. Avem întrebarea rochiș, că suntem mai rochiși așa la radio. Și avem întrebări de genul ăsta și mai avem o întrebare care se numește foarte urât. Bianca, se cheamă, ți-o faci cu mâna ta. Pentru ăla nu-i nicio problemă. La fete ea. Dar
0: am înțeles.
1: E la alegere, la momentul respectiv. Domnul Rareș, ce vreați să spuneți și n-am... Dar beți apă, beți o gură de apă, pentru că s-ar putea să fie nevoie în frumoasa emisiune să fiți hidratat. Ați primit și trandafiraș de la Sorina, v-a trimis un trandafir pe Facebook.
0: Ce drăguț, mulțumim, Sorina.
1: Pe Instagram se dau o trandafir?
2: Mulțumim, aha, că aha. E sora mea, nu? Sora Micluc?
1: Da.
2: E acolo, da, e sora mea.
0: Ce drăguț, mulțumim.
1: Da? S-a dat trandafir, da?
0: Știi de ce? Iartă-mă, o să uit,
2: rog,
0: pentru că
2: rog.
0: Eu sunt senilă.
1: Și nu s-a tratat în spectacolul ăsta, da? Altele erau mai importante.
0: Vreau să îi mulțumim lui Radu Zetu pentru
1: așa.
0: Prezența atât de bogată și în același timp atât de discretă în spectacolul nostru. Este tatăl meu în spectacol și este un tată de care m-am atașat fără doar și poate. Și scenele cu părinții, trebuie să spun, nu dau spoilere. Sunt cele mai profunde și mai pline de emoții și de sentimente și de tot în acest spectacol. Cu toții cred că ne-am confruntat cu asta în viață. Și Radu și Mihaela sunt niște părinți impecabili și niște actori imensi. Bun, gata, Rareș.
2: Eu voiam doar să amintesc un pic de echipa Teatrului Mic.
1: Așa.
2: S-a mai vorbit, dar vreau așa, pentru că fiind mai mult în spatele spectacolului, observ fiecare detaliu și fiecare om care lucrează, care mânuiește, care repară, care construiește, care ne... doamnele de la cabină, care ne îmbracă, care sunt pregătite cu costumele în mână în momentul în care noi ieșim din scenă și avem o intrare foarte rapidă înapoi. Eu vreau să le mulțumesc acestor oameni, pentru că ei vin zilnic acolo cu toate emoțiile lor, cu toată viața lor, cu tot ce au ei mai bun, să reușească ca noi să fim impecabili și să strălucim în orice spectacol de la Teatru Mic. Avem o echipă frumoasă la Teatru Mic, avem o familie frumoasă, noi ne înțelegem extraordinar de bine unul cu celălalt.
0: Chiar, da.
2: Și cred că se observă asta de fiecare dată când o să veniți la spectacolele noastre. Și da, am început această stagiune cu oameni, locuri, lucruri în regia lui Radu Apostol la Teatru Mic. Vă invităm cu mare drag să veniți să ne vedeți. Bianca este desăvârșită și îi mulțumesc. E o onoare foarte mare să fiu alături de ea.
0: Mulțumesc.
2: Este o actriță care pur și simplu prin prezența ei câteodată te face să te simți incomod și recunosc cu sinceritate să spun lucrul ăsta. Pentru scenă e minunat, dar câteodată e incomod pentru tine ca actor și îți mulțumesc, Bianca, pentru asta.
1: E prea bună, este?
2: Este. Este.
1: E prea bună.
2: Da, eu consider că este cea mai bună actriță.
1: I-am zis și acum 2 ani. Eu cred că de-aia n-a mai venit. I-am zis și acum 2 ani. Doi ani nu o să vorbească cu tine. Fii atent că de acum înainte, 2 ani de zile nu o să vorbească cu tine decât strictul necesar. Strictul necesar.
2: Bianca primește și dacă nu primește, învață să primească pentru că merită.
1: Apropo de treaba asta, vreau să te întreb, era o întrebare pregătită, e scris aici, e prima întrebare specială pentru tine, pentru că vreau să te întreb, te-am urmărit în niște interviuri și vreau să te întreb. Într-o lume teatrală măcinată și de orgolii și de ambiții și așa mai departe, cum a decis Rareș că arma lui numărul 1 pe care el se bazează este empatia? Lucru pe care l-ai făcut și acum și îl faci și pe scenă. Când ai hotărât tu că în lumea asta tu vrei să fii bun?
2: De când am venit pe lumea asta, probabil, că așa am venit.
1: O fi de la originile tale din Sibiu.
2: Da, probabil.
1: O fi aerul altfel acolo. Sau brânza.
2: Și da,
1: brânza.
2: Da, niște oameni
1: am zis frumos pe asta, nu?
2: Da, da, este într-adevăr că...
1: Când ai hotărât tu că, băi, știi care e șmecheria? Eu vreau să fiu bun. Hai să vedem cum o jucăm pe asta până la capăt. Și vreau să fiu bun și să le spun oamenilor celorlalți ce cred despre ei bun și să le ridic mingea la plasă și la fileu ori de câte ori am ocazia.
2: Știi că mă uitam la filme franțuzești, dar n-are legătură neapărat.
1: Așa.
2: Când,
1: e bine
2: când
1: unde
2: eram
1: te-ai dus.
2: Mă uitam la filme franțuzești, nu știu doar câteva cuvinte în franceză, știu să vorbesc franceză în schimb, așa. Libriș, adică să nu se înțeleagă nimic, am un accent foarte bun. Mă rog, nu facem niciun exemplu acum. Ideea este că acolo am auzit un cuvânt care mie mi-a plăcut foarte mult când eram copil.
1: Și asta e un cuvânt real.
2: Da.
1: Așa, ok.
2: Noblesse oblige.
1: Sunt două.
2: Sunt două.
1: E bine că le-am auzit pe amândouă.
2: Dar
1: termineai cu obligiul ăla, ce făceai cu el? Aia, am un oblig și nu știu unde să-l pun.
2: Și
1: e bine,
2: cred
1: da.
2: Că, într-adevăr, nu știu, m-am simțit nobil când am venit. De când am început să fiu mai conștient, m-am simțit nobil și cred că noblețea te obligă să fii blând.
1: Un pic, da.
2: Și să fii bun.
1: Un pic,
2: în
1: da.
2: Lumea asta.
1: Da, da.
2: Și de ce să nu fim buni? Până la urmă și Marin Sorescu spunea, de ce să faci lucruri în lumea asta care să nu te ajute după moarte?
1: Uite, n-am și eu vorba asta, dar e vezi, Ovidiu, mereu îți spun treaba asta.
0: Și plus poate că răul cuvinte. S-a mai făcut, deci de ce să nu facem bine?
1: Da, știm
0: bine,
1: cum
0: că...
1: e, da, și știm și unde duce.
0: Da.
1: Rareș, fii bun și alege prima rubrică pe care vrei, la care vrei să te supun, sau zici bonus pentru, pentru Bianca și trecem la bonus pentru Bianca.
0: Deja?
1: Orice. Una dintre ele. Una dintre ele. Suntem la jumătate, aproape la jumătate.
0: Nu pot să cred că mai avem atâtea
1: asta
0: de
1: spun,
0: spus.
1: Asta spun, că vezi, dacă vii rar,
2: da, ce trebuie să aleg? Îmi place acest cuvânt. Doar așa fac o mică paranteză. Acest cuvânt a alege în viață, așa. A alege să fii bun. Uite, așa. Am ales să fiu bun. Pentru că am fost la un moment dat la un workshop și ne-au pus cele trei cuvinte în față. Îmi doresc, vreau sau aleg. Ce cuvânt vrei să folosești, alegi să folosești? A alege.
1: Și tu ai ales.
2: Da, când
1: ai
2: alegi, ales să alegi, este foarte clar că alegi și totul se schimbă și începe să se modifice. Because you can take the risk.
1: Darts.
2: Darts.
1: Întrebarea
0: se
1: va. Darts, aleg darts. Darts, mi-ai zis darts. Întrebarea 7. Da? Întrebarea rochiș. Ți-o faci cu mâna ta sau bonusul pentru Bianca?
2: Hai să începem cu întrebarea rochiș.
1: Întrebarea rochiș. Special pentru tine, întrebarea rochiș sună în felul următor. Ai vorbit foarte des despre energia necenzurată și despre a lăsa bucăți din tine pe scenă. Zic bine?
2: Da.
1: Până aici. Bun. Atribute specifice mai degrabă unui frontman din anii 90 decât unui actor de teatru. Zici că ești la o trupă rock din anii 90 și acum vezi cum construiesc? Uh-huh. Eu construiesc niște lucruri aici, tu mergi cu mine. Ce piesă, trupă sau album rock te ajută să te scuturi de toată presiunea pe care o resimți în momentul când ieși de pe scenă? Sau poate alt gen de muzică?
2: Nu. AC/DC, să știi.
1: Așa.
2: Am și viniluri cu ei. Chiar am un vinil. S-au făcut doar 2000 de viniluri și eu am unul dintre...
1: Unul dintre astea, 2000?
2: Da.
1: Pentru că ești bun.
2: Da, și pentru că merit.
1: Și pentru că merit, da. 2000, da. 2000 la 9 miliarde de oameni, ești bun și merit, da.
2: Deci
1: bravo.
2: Am un... ascult câteodată AC/DC când ajung acasă, deși, oricum, în ultima perioadă, mie îmi place foarte mult muzica clasică și recunosc că mă ajută mult să... Și, nu știu, sunt foarte mulți. Ornella Vanoni îmi place foarte mult, pe care o ascult cu mare drag de ceva timp încoace.
1: Am văzut posterul cu...
2: Ați văzut, nu?
1: Da. Nu mă, ne mai ați văzut, că și așa vorbeam de ce
2: nu
1: vorbeam.
2: Nu l-ați văzut?
1: Dar, nu, eu l-am văzut, eu l-am văzut. O să vorbim și despre faptul că alergi. Tu alergi?
2: Am alergat.
1: Dar nu pot să te sufăr. Dar mă întorc. Da, o să fiu bun după aia. Acum n-am fost bun, dar o să fiu bun imediat după aia. Bianca, alege rubrica. Le
0: Seven.
1: Seven-ul tău sună așa. O să te provoc la un exercițiu de imaginație.
0: Ok.
1: Dacă ai fi obligată să salvezi pentru eternitate doar 7 filme fundamentale pe care să le vezi la nesfârșit și să nu te saturi de ele, care ar fi alea 7 filme?
0: 7?
1: Dai 3? Negociem? Așa era cu Seven, na.
0: Păi
1: radio,
0: nu, dar și de ce
1: radio Seven, 7?
0: În momentul în care trebuie să enumăr ceva, chiar dacă sunt foarte multe în cap, până vin durează și să nu...
1: Fii atentă. Facem așa. Da. Două filme și un serial.
0: Mulțumesc.
1: Aia așa, două
0: așa.
1: Filme.
0: Mulțumesc.
1: Alea 7 erau de fapt două filme și 5 episoade dintr-un serial.
2: Și completez
1: foarte...
2: și eu, dacă
1: așa, te rog.
0: Da, uite, ajută-mă. Deci ar fi zin. Așa, La La Land.
1: La La Land, ok, da. Și sunt așa surprins că e o chestie muzicală.
0: Așa. Un serial. Stai.
1: Două filme am dat și un serial s-a dus direct la serial.
0: Da,
1: la
0: da, pentru că o să...
1: Aici sunt, aici, nu.
2: Ne plac poveștile.
1: Da, noi nu plecăm.
0: Fleabag.
1: Fleabag, ok, yes. Da.
0: Și mai am un film.
1: Așa,
0: mai,
1: da.
0: Mamă, câte filme bune am în cap și...
1: Eu ți-am zis 7. Tu ai zis că să salvăm două, că planeta, că... Sau alte motive.
0: Ajută-mă, rar.
2: Eu o să zic un film care mie îmi place
1: așa,
2: enorm de tare.
1: Pune
2: și mă întorc la el de foarte multe ori. The Hours.
0: The Hours.
2: Da,
0: superb,
2: este.
0: Cum să nu?
1: Da,
0: și eu, da, acolo e lecție de actorie. Ai nevoie de un monolog, te duci la începutul filmului și vezi cum începe și te liniștești.
2: Da, chiar da.
0: The Hours, da, absolut superb.
2: Interstellar.
0: Da, pe care l-am văzut de curând. Sophie's Choice. Oh. Cred că ajungem la 7 curând.
1: Aha, aha. Vezi cum se adună? Deja avem 4 filme.
0: Deja
1: și un serial.
0: Da. Și un serial și
1: încă două, mai pune două filme. Mai pune două filme că ne mulțumim și cu serialul.
0: Ne mulțumim și cu serialul. Uh-huh. Două filme.
2: Mai zic eu de unul, se numește Iertarea și e acum în cinematografe și joc așa. Și eu în el.
0: E, bun, uite, vezi, îmi
1: și
0: place.
1: Pentru asta Bianca va trebui o eternitate să se uite la filmul ăsta.
0: Da, da, exact.
1: Deci el e un om bun. N-avem încotro, trebuie să vedem. Iertarea, ai zis?
2: Iertarea se numește.
1: Când a intrat în cinematografie?
2: De pe 18 septembrie.
1: 18 septembrie?
2: Da.
1: Cred că l-am și prezentat la Nora filmelor. Da, da, da, da, da, da, da.
2: Cu Toma Cuzin, colegul nostru de la Teatru Mic, care este face chiar un rol mare.
1: Actorul din rolul principal. Ultimul film.
0: Odiseea.
2: Oh, da, chiar da.
1: Și s-a tras o linie. Fii atentă. O să te duc într-un arc, un arc în timp.
0: A trecut de Seven, da? Întrebarea Seven.
1: Da.
0: Ah, okay.
1: Filmele alea, băieții de la Biblioteca Congresului American, deja le scot pe alea să ți le dea ție, le trimit alea 7 filme, să-i chemă pe astea, le păstrează Bianca de acum înainte, da. Forever and ever.
0: Da.
1: Un arc peste timp. N-au iertarea, dar pe iertarea luăm, găsim noi de o să luăm. 2015,
0: da.
1: 2025.
0: Da.
1: Ce pun la mijloc? Între astea două trebuie să scriu ceva. Ce scriu între 2015, 2025, 2026, pardon, iartă-mă. 2015, 2026. Trebuie să scriu un cuvânt între astea două. Lasă-l scriu eu. Un iter. Așa, bravo. E, plecăm de la 2015.
0: Da.
1: Când tânăra...
0: Eu mă gândeam să zic viață.
1: Da, asta, da. Deci viață, dar ce viață? Asta e, dar ce viață și ce realizări în viața asta? Reușești să câștigi premiul Inter pentru debut 2015 și 11 ani mai târziu, 11 ani mai târziu. Bă, alții în 11 ani nu schimbă mașina. Tu în 11 ani mai târziu ai decis cine trebuie să concureze pentru un Inter.
0: Da, așa da. S-a întâmplat. N-a fost ușor.
1: Și tu, perfecționistă fiind, deci eu nu vreau să știu cât ai contrazis tu pe tine.
0: Doamne ferește.
1: Deci nu vreau să știu cum arată o astfel de decizie în cazul Biancai. Nu vreau să știu. Dar vreau să știu cum a fost pentru tine. Cum e pentru tine arcul ăsta în doar 11 ani de la câștigarea Uniter pentru debut în 2015 și ajungi în situația de a face parte din juriul Uniter în 2026.
0: Nu știu să spun exact cum a fost, dar cred că cel mai simplu e că a fost o muncă constantă, onestă și cu presiune pusă de mine. Asta cred că a fost. Nu mi-am propus absolut nimic, mi-am propus doar să-mi fac meseria cu toată dragostea și cu toată generozitatea pe care eu pot să ofer pentru roluri și scenă și colegi. Și cred... Și aici mulțumesc lui Dumnezeu că am fost norocoasă că s-a întâmplat asta. Și sunt recunoscătoare și sper să nu greșesc cu nimic viața asta, să nu dispară nimic din ce este. Da.
1: Rareș. Bianca zicea mai devreme și frumos a zis treaba asta, că din când în când coboară îngerul. Eu o să vin la tine și o să zic că dincolo de înger, în cazul tău, mai sunt niște ochi care te veghează de acolo de sus. Povestește-mi despre treaba asta. Cum simți tu prezența aia care te ghidează și care te... Cred că te liniștește și îți dă și putere. Nici nu-mi imaginez.
2: La cine ne referim acum? Că mă și emoționez. Mi-e și teamă să mă refer la cine. La cine?
1: La bunica ta.
2: Ah!
0: Oh, nu, ai, intrăm într-o zonă.
1: N-am făcut bine?
2: Zicem acolo că știu că-mi dați.
0: Vai de mine.
1: Ai obligatoriu, fii atent, la și jumătate, la și fix jucăm darts.
0: Ok.
1: Deci băieții de la Federația Română de Darts sunt cu ochii pe emisiunea
2: da,
1: asta.
2: Serios?
1: Ei caută, chiar sunt, dar ceea ce urmează să zic e o minciună,
2: da,
1: dar e o minciună frumoasă. Ei își caută o echipă de actori.
2: E o poveste.
1: Ei își caută, vor să facă o echipă de actori. Ideea mi-au dat mie posibilitatea. Bă, tu pune-i să anunce. Le pui și o întrebare.
0: O să iau acest casting.
1: N-am nicio îndoială. Eu doar te avertizez. Spre disperarea colegului Ovidiu Vasile aici de față, care o să zică după emisiune, bă, nu trebuia mă să le zici, că de fiecare dată zic, dacă dai la centru, n-am întrebare, am provocare.
0: Să-ți
1: supăra Radu Apostol, să zici că profesor n-a fost în regulă, ca profesor, ceva rău, urât.
0: Dar n-am nicio șansă. Și acum vezi că tot
2: te... Hai, o să fii direct.
0: Așa
2: o să fii țintă ce vorbești. Da.
1: Spune
2: eu să nu mă fac de râs, că eu mă mai duc din când în când să trag cu arcul la tir, știi?
0: Ia uite,
1: pe bune?
0: Mă duc din când în când să scot asta, câinele, deci.
2: Mi se pare chiar nobilă și asta. Nobles obliși, nu?
1: Alergi 10 km.
2: Nu mai alerg.
1: Tragi cu... Lasă! Tragi cu... Ai 37 de ani, deci ca și cum... Deci dacă te-ai lăsat acum 5 ani, pentru mine e ca și cum te-ai lăsat ieri. Deci alergi 10.000 de kilometri. 10 kilometri. Da. Tragi cu arcul. Ce mai faci tu cu viața ta?
2: Tai chi fac în fiecare dimineață la ora 6.
1: Mă rog cu tău că ești un om bun și eu nu pot să spun lucruri rele despre oameni buni, dar... Pe bune, în fiecare dimineață?
2: Da, aproape în fiecare dimineață, da, cu maestru Ang.
1: Dar acolo îți vine zenul ăsta așa...
2: Probabil că da, chiar cred că contează foarte mult pentru noi, pentru energia chi, în primul rând. Ing și Ang.
1: Da, Bianca, lasă că...
0: Nu, eu nu vreau să adaug...
1: Nu, că am și o cățel și noi mergem cu căței, că nu... E ok.
0: Eu nu vreau să adaug absolut nimic aici, doar că...
1: Așa.
0: Și pentru că Ravi și un actor absolut genial... Asta cu trezitul la 6 dimineața, cu alergatul, toate astea fac parte din disciplina lui. Eu am un alt soi de disciplină. Eu dacă mă trezesc la 6 dimineața, v-am pupat. Sunt nevoită să mă trezesc dimineața pentru repetițiile de la 10, așa că am alte tabieturi de dimineață. Dar te admir, eu admir.
2: Astăzi nu m-am trezit la 6 dimineața.
0: Pentru că am avut premiera seară și suntem rupți, dar în mod normal te trezești.
2: Și pentru că
0: maestru
2: Anca a plecat în China acum pentru vacanță cu familia.
0: Din cauza asta, probabil.
1: De fapt, deci nici măcar online, adică tu de adevărat te întâlnești fizic la ora 6 dimineața cu cineva, deci te treci la 4?
2: Mă trezesc pe la 5:30, pentru că e foarte aproape de mine parcul.
0: Și după aia mai vii și mai dormi un pic?
1: Da, nu vrei să-ți dăm căței noștri când... că puteți să o rezolvăm pe ea.
2: Dar chiar recomand asta, să știți. Chiar aduce longevitate și regenerează celulele din organism. Acum nu intrăm în discuția asta, oricum. Asta cred eu. Oricum cred în povești și cred că dacă povestea aia ți se pleiază pe ceea ce crezi tu, până la urmă ceea ce crezi, crezi. Adică cam așa ceva, de genul ăsta.
0: Deci fără să facem, să ne trezim la 6, dacă avem acest crez foarte bine...
1: De ca și cum ne-am trezit la 6 și am face tai chi în fiecare dimineață. Și plimbăm și căței cu gândul ăsta.
0: Da.
1: Schimb întrebarea, fii atent că o iau
2: am
1: pe
2: ajuns,
1: aia.
2: Am rămas acolo, nu? La întrebarea
1: o iau de pe masă că vin cu alta. Fii atent că acum...
0: Ce bine că intram într-o zonă.
1: Bag un gram de răutate. Oamenii se uită în momentul ăsta la tine și văd un tip extraordinar. Ceea ce e perfect adevărat și este logic de la un cap la altul că așa trebuie să fie. Dar, în timpul facultății ai vrut să te lași de 3 ori.
2: Da.
0: Dar cred că
1: cum ai vrut să te lași de 3 ori, adică le-ai și numărat. De ce ai vrut să te lași de teatru?
2: E o meserie al naibii de grea, în primul rând. Chiar te pune să te bagi acolo în interiorul tău, în cele mai profunde ascunzișuri și sertare pe care n-ai vrut să le mai vezi vreodată.
1: Și spectacolul ăsta face la fel cu voi.
2: Da, și nu știu, pentru noi e o binecuvântare.
0: Da.
2: De-asta și pentru că... cei care o să vină să ne vadă la Teatru Mic, o să fie o binecuvântare acest spectacol.
0: De asta spun că spectacolul atinge niște zone extrem de intime ale unui artist. Cred că cu toții în facultate și după facultate am avut gândul ăsta, băi, ce o să se întâmple după ce terminăm? Adică o să avem această... o să facem profesia asta, o să avem această șansă și e foarte greu. Și nu știu ce sfaturi aș putea eu acum să dau tinerilor studenți. Pentru că totul se modifică, e o continuă schimbare totul. Ce pot să spun este că dacă îți dorești cu toată ființa, carnea, sângele și respirația să faci această profesie, o vei face. Dar e un drum extrem de lung și total anevoios.
1: Adică nu pare cum vedem noi când venim să vă vedem la spectacol și plecăm de acolo cu gândul, bă, ce viață frumoasă au oamenii ăștia. Ce drăguț e să fii pe scenă.
0: E superb să ai șansa să poți să fii pe scenă și să fii într-un context în care să-ți faci meseria, dar e foarte greu să reușești să ajungi în contextul ăla, pentru că știm cu toții, posturile sunt blocate, castinguri sunt din ce în ce mai puține, la film e și mai greu de ajuns, seriale la fel. Dar e... cu cât este ea de... această meserie e atât de frumoasă și atât de profundă și îți dă foarte mult, îți oferă, chiar îți oferă. Eu suntem norocoși că primim foarte mult înapoi. Dar am și investit foarte mult, adică am dat timp, încredere, ne-am rugat, am sperat, am făcut tot ce a ținut de noi. apropo de disciplină, lucrat foarte mult. Da, e un proces, e un proces. Dar dacă nu poți să dormi, înseamnă că trebuie să faci această profesie cu tot ce implică ea.
1: Păi rare și nu doar, nu-i auzi că la 6,
0: da. Păi de asta
1: jumate...
0: faci această meserie, da. Eu nu înțeleg.
1: Am lămurit, ce să...
0: Eu mă trezesc mai târziu, ce
1: să fac? Da. Rare, tu ai absolvit la Cluj, nu?
2: Da, la clasa domnului profesor Miklos Baci. A fost ziua lui de naștere, el, la mulți ani.
1: Ce predă Clujul și un ATC-ul nu predă? Care-i secretul Clujului? Actorii de la Cluj, care ajung la București, în general fac mega performanță.
2: Vrei picanterie aici, nu o să mă bag în această discuție.
1: Nu, eu te întreb la modul serios. Care este secretul școlii de la Cluj, care e diferită de cea de la UNEATC, și care îi face pe actorii care au terminat acolo să fie foarte buni?
2: Păi, cred că, na, cum o să mă refer la mine, cred că domn profesor Miklos Baci este extraordinar de bun.
1: El e secretul, da, Clujului.
2: Din păcate, cred că nu mai este profesor în momentul
1: de față. S-ar putea să nu fie.
2: Cred că nu mai este. Oricum, eu am făcut facultatea la Cluj, am făcut masteratul la București. Nu știu, am
1: învățat... Ai învinat ambele școli, da.
2: Am învinat ambele școli.
1: Te mai duci un pic pe la Iași?
2: Da, am fost la Sibiu, mi-am terminat doctoratul la Sibiu. Așa.
1: Bravo,
2: că,
1: da, am văzut și treaba asta și felicitări. Zice vreunul bonus sau trecem la darts? Că aici suntem la faza de bonus sau darts.
0: Nu, mai avem? Da, așa e.
1: Bonus. Că era fix. Bonus. Rareș, fii atent.
0: Ce-ai
2: făcut?
1: Dacă am reținut bine, sub masă vei găsi un calculator. Pe calculator e un obiect neidentificat. Nu știm exact ce e. Irina n-a știut să ne explice exact ce e. Și între calculator și obiectul ăla e o foiță. Jur că nici pe foița aia nu știu exact ce e.
2: Așa, o desfac?
1: Dar cum? Pentru că ăla e bonusul tău. Nici nu știu de la cine vine, nici nu știu ce s-a întâmplat cu el. Zi.
0: Aoleu.
1: Îți-am zis că era bonusul. Mai era dartul, era parfum.
2: Nu pot să cred. Deci, efectiv, m-ai emoționat foarte tare.
0: Poți
2: deci,
0: să citești
2: efectiv.
0: Și eu?
2: Da, cum să nu?
1: Păi o să auzi oricum.
2: O să citesc, nu? Radu Apostol zice: dacă poate să spună, dacă nu este secret și poate fi împărtășit publicului, a ce miroase personajul Poli? Oh.
0: Nu cred!
2: Deci, în primul rând, eu, da, chiar am această...
0: Să-mi dai și mie bonus!
2: Am această secvență.
1: Să zic că Rareș, că eu n-am această putere.
2: E această secvență în mintea mea, acum că fiecare personaj pe care eu îl interpretez, de vreo câțiva mulți ani încoace, are un parfum specific personajului. Așa. Și, într-adevăr, chiar fac lucrul ăsta, îmi cumpăr un parfum pentru personajul pe care îl interpretez. Îmi plac mirosurile frumoase, în general. Adică, care sunt așa mai speciale și sunt de nișă. Iar Poli miroase a tămâie și a mir. Într-adevăr, este un parfum pe care l-am găsit în Roma, la o biserică.
1: Și când îl folosești după aceea, îți aduce aminte de personaj?
2: Da, doar la acest personaj pot să-l folosesc.
1: Atât?
2: Adică, da, nu-l mai folosesc în viața de zi cu zi.
1: Really?
2: Da.
1: Deci tu ai o colecție de parfumuri acasă pe care tu nu le mai folosești, dar fiecare dintre ele înseamnă mirosul unui personaj?
2: Da, chiar da.
1: Băiatul ăsta este un om bun la multe paliere.
0: Dar uite, vezi...
2: Se poate să fie și costisitor, să știi.
1: Da, îmi imaginez.
0: Scuze, apropo de ce vorbeam de Radu Apostol.
1: Așa.
0: Vezi ce înseamnă atenția la absolut
2: orice,
0: tot.
1: Zici bonus?
0: Zi bun.
2: Bonus?
0: Bonus. Unde e?
1: Lângă tine. Aparatul roșu de pe masă ascunde bonusul tău. Sub aparatul roșu de pe masă este bonusul tău. Și sunt deja devin și eu extrem de curios.
0: Mamă, cât de tare.
1: Ce, Doamne, iartă-mă. Jur, în afară de Irina, nimeni în radio n-a știut întrebările astea. Nimeni nu le știe, nu sunteți primii care primesc bonus, dar nu știm niciodată.
2: Chiar
1: Irina știe și Natace nu spune nimic. Bianca.
0: Da, să sunt în...
1: Aici sunt. Vezi că după aia te duc la darți, iei săgețile alea, cine știe?
0: Mihaela Mihailov, zic, nu?
1: Așa,
0: citesc?
1: Da.
0: Întrebarea, sau mă rog. De ce moment din timpul repetițiilor ești sigură că o să-ți aduci mereu aminte? Monologul pe care îl am de pe pian, Mamă, și m-am emoționat. Când vorbesc despre ce înseamnă să fii actor și cam toată lumea asta a noastră, ce presupune asta, de la tehnic până la suflet și de la cum l-am descoperit cu Radu, cum am stat și ne-am gândit la el și cum am plecat dintr-o zonă destul de expusă la ceva atât de intim și de sincer și cred că este unul dintre cele mai frumoase momente din teatru, nu neapărat din spectacolul ăsta. E foarte frumos. Mulțumesc Mihaela Mihailov pentru această întrebare, este absolut super.
2: Și eu lui Radu Apostolie mulțumesc. Să știi că de multe ori numai astăta vreau să zic, știi, vii așa la o emisiune de radio și trebuie să vorbești frumos despre anumiți oameni care au creat spectacolul, știi? Și de, nu știu, e momentul ăsta pe care îl avem noi aici, chiar cu drag vorbim despre oamenii ăștia, da, și mi se pare atât de frumos că avem această sinceritate și atâta curățenie înăuntru nostru că putem să vorbim cu atâta laudă despre oamenii
0: și
2: ăștia.
0: Și apropo de asta, vreau să mulțumesc că acest spectacol s-a întâmplat la Teatru Mic și vreau să mulțumesc Ștefan Lupu și vreau să-i mulțumesc Amelie Vlăduț că au făcut posibil acest spectacol la Teatru Mic. Cred că este un lucru foarte mare care se întâmplă la Teatru Mic.
2: Și care au stat cu noi aseară, tremurând și ei de
0: absolut,
2: emoție.
0: Dar de fiecare dată,
2: noi.
0: Și la repetiții, și la tot, și minunați. La tot parcursul, și la prima, de la prima lectură până la final, sunt și lui Victor Bădoi, îmi cer scuze că trei directori avem, extrem de dedicați, care ne iubesc și e important să ai asta într-un teatru, să vezi niște oameni care se gândesc la parcursul actorilor, nu doar la, nu știu, să mai facem un spectacol. E foarte frumos și suntem recunoscători și mulțumim și sunt convinsă că ne așteaptă lucruri frumoase la Teatru Mic.
1: Aveți niște spectacole absolut minunate în, da, în repertoriu, care cu siguranță pun Teatrul Mic exact acolo unde nu e deloc mic. Exact. Mi-a plăcut acea exprimare că la Teatrul Mic s-a întâmplat ceva foarte mare. Asta este, de fapt, Teatrul Mic este un teatru foarte mare.
0: Darts?
1: S-a zis darts, s-a strigat darts.
0: Doamne, ce emoție!
1: Fii atentă. O să mă sfătuiesc cu Rareș acum. Rareș, începem cu Bianca sau începem cu tine? O să avem pe...
0: Înceapă Rareș.
2: Încep eu.
1: Dar să înceapă Rareș, pentru că el a mai și jucat când
0: dacă
1: era el mică.
0: Joci?
1: Nu!
2: Ah, el observă.
1: Eu trebuie să stau aici. Cineva trebuie să țină butoanele astea. Eu o să vă spun acum care sunt regulile acestui joc. Bianca, te pregătești tu?
0: Nu.
1: Nu, lasă. Poți să stai fără căști. Și tu, stai să-ți explic mai întâi regulile. Dă căștile jos, da, că mă auzi foarte bine. Ca să te relaxezi. Fii atent. Colegii mei mai sunt totdeauna. Bă, nu mai fi o carte deschisă pentru oameni. Știi că nu sunt prieteni tăi. N-auzi așa. Dar au zis, băi, nu le mai spune regulile, pentru că ei după aia o să dea prost. Dar tu, pentru că ești un om bun la toate palierele și ai alergat 10 km și îți cumperi parfumul pentru fiecare personaj, fii atent. Eu o să fiu cinstit cu tine și o să spun regulile. De Bianca nu mi-e teamă, că ea o să dea la întâmplare și dacă dă 50, aia e. Radule, îmi pare rău.
0: Lipsă
1: că...
0: de, adică un pic de încredere că aș putea.
2: Eu sunt convins că Bianca o să fie țintă. Sunt convins.
0: Așa, hai, vreau să începem, să vedem.
1: Se numește întrebarea înțepătoare.
0: Ai și cu întrebare.
1: Asta e problema. Exact aici e problema. Pentru că întrebarea înțepătoare... Eu nu mai pot cu Bianca, eu înțeleg. Pe fața ei se văd toate emoțiile. E trăiește live, îi dau palpitații exact ca monologul. Bă, e chiar cu întrebări. N-ai terminat cu întrebările, Robert? N-am terminat. De la 1 la 20 avem 15% grad de înțepătură al întrebării. Nimic, e mai mic decât vaccinul. 20-40 înseamnă 20%, nu mai râde Rareș și că deja te-ai gândit că dai naia albastră, știu. Și de la 40 la 60, nenică, bine că ați băut cafeaua, mă bucur că v-am văzut, ne mai vedem peste 6 ani, respectiv 4, adică dublăm perioada, nu o să vreți.
0: Ce grav.
2: E extraordinar de curios.
1: Nici nu vreau să mai vorbesc, adică o să te duci la teatru și o să zici la ăla, la emisiune.
0: Să nu mai trimiteți la
1: radio. Da, dar nu, lasă că te duci să zici că nu mai vrei tu, o să le spui tuturor colegilor, băi, niciun. La Robert niciodată, nu. Robert, știi ce vă face ăla, mă? Bă, ăla vă dă cu darts, pardon, ăla vă trimite la darts. Rareș, când ai jucat ultima oară darts?
2: În ianuarie.
0: Hai, eu pot să vă salut.
2: La munte, la Predeal, cu niște prieteni.
1: Așa?
2: Da.
1: Cum te-ai descurcat?
2: M-am descurcat bine.
1: Onorabil, da?
2: Da, cred că eram destul de aproape de tăbie.
0: Da, dar e departe, distanța nici nu văd. Adică o să-mi pun ochelari.
1: E distanța regulamentară, aia e. Rareș, o să am rugămintea să te duci să alegi trei săgeți de lângă tabla de darts, din care una să fie cu aripa galbenă, pe aceea o să o aruncăm ultima. E mai ușor de urmărit și atunci o să știm exact în rest ce vrei tu. Microfonul este absolut funcțional. Stai doar să-l descoper, cred că ăsta e.
2: Nu vă speriați că nu o să
1: ne auzim.
0: Păcat.
1: Primele două sunt de calibrare, cum a zis unul dintre invitații noștri, care, apropo că tot vorbim de zile de naștere, azi e ziua lui de naștere, îl salutăm și spunem la mulți ani.
0: Cine este?
1: Nu e actor. Nu e actor.
0: Cine este?
1: Un lector. La Fundația Calea Victoriei, cred că vine mâine la emisiune. La mulți ani îi spunem. Fii atent, ai aruncat?

0: aia importantă.
1: Da?
0: Acolo lucrurile sunt clare. Este cea care aduce întrebarea. Ta-dam!
1: 13 roșu.
0: 13 roșu?
1: Da.
0: Ai dat 26. A jucat corect. E un om bun. E un om bun. 20, întrebarea 26, rare. Și întrebarea 26 sună în felul următor.
1: Pentru mine e?
0: Pentru cine?
1: Aoleu.
0: 20...
1: Și stau aici la microfon?
2: Nu, poți să fii...
0: Dacă te filmează Ovidiu și după aceea mă cer cu el, că el o să zică, nu le-ai spus... Okay. După ce că le-ai spus regulile, l-ai și mutat de acolo. Care este acel regizor sau partener de scenă despre care toată lumea din presă pretinde că este onoare să lucrezi cu el, dar în cabină știți voi că e un coșmar toxic? Acum a trăznit Bianca cana pe masă.
1: Spune! Nu avem.
0: Zi adevărul, adevărat.
1: Tocmai ai zis despre mine că sunt un om, da, bun. Să știi că nu percep oamenii.
0: Am greșit. Pot să spun întrebarea 1?
2: Da, da.
0: Bonus. Mă duc la întrebarea 1. La tine nu contează. Deci eu pot să pun și pe ultima, pentru că nu, cea mai era dintre toate.
1: Dar a fost un regizor cu care eu nu o să mai lucrez niciodată, într-adevăr. Dar nu spun numele. Doar pentru că
0: nume nu spune.
1: Foarte mult respect pentru mine.
2: Foarte frumos.
0: A zis, el zice frumos mereu.
2: Da.
0: Întrebarea 1, Rareș. Care este acea poză de pe rețelele sociale la care ai stat cel mai mult să editezi imperfecțiunile și după care ai pus hashtag-ul no filter? Ai așa ceva? Ai
1: făcut aroganță de asta? De tot, pentru că mi-aduc aminte de copilăria mea, știi, când vedeam revistele alea super frumoase, în care erau photoshopate toate pozele. Acum că au mai apărut filtre și nu știu ce, mi se pare, wow, trăim și noi această...
0: Și îți mai pui filtre, nu?
1: Din când în când, cum să nu?
2: Eu nu-mi pun.
0: N-am, te-am întrebat pe tine, n-ai dat tu...
2: Doar să că n-am mai zis nimic și de-aia mi-am dat...
0: Nici nu spui foarte multe poze, să știi. Câte
2: nu
0: poze?
2: Pun, nu, nu pun.
0: Pun oameni cu tine pozele, da, din spectacole, da.
2: Nu,
0: da.
2: Nu păi sunt, da, activă pe Instagram și nici pe Facebook deloc.
1: Adică, dar în ultima perioadă am început tot mai puține. Adică mi se pare așa că...
0: Către natural, nu?
1: Bă, sunt bine cu mine și mi se pare că autenticitatea până la urmă asta o să fie,
0: de la tai chi. De la tai chi ești bine cu tine.
1: A, probabil.
0: Cred că de la tai chi, de la trezitul ăla dimineața, de la... Seara te culci de vreme?
1: Seara?
0: Da.
1: Dacă am spectacol, e adrenalină după și 12 și jumătate.
0: 12 am dacă n-am făcut nimic în ziua aia, dacă nu mi-am dat jos pijamalele în ziua aia și...
1: Dar de obicei mi-ar plăcea foarte tare, știi, să dorm măcar la ora 10 jumătate.
2: Da,
1: să
2: știi că... și eu mi-aș dori asta.
0: Și eu, da. Dar de la 9 încep să mă plâng că aș vrea în pat. Sunt cu un pas înainte să ajung mai devreme în pat. Adică la 9 zi, bă, m-aș duce un pic în pat. După aia
1: mai am ceva de făcut.
0: Rareș, vină încoace, pentru că de-abia acum urcă campioana pe scenă. De-abia acum. Uite, scoate săgețile pentru că îi le dăm Biancăi și a pus și ochelarii. Ești bine, crede-mă, ești bine. Bianca va ajunge acum la darts. Bianca a jucat darts.
2: Eu mi-am văzut toți colegii care au venit la emisiunea ta aici.
0: Așa.
2: Și toți au dat.
0: Vino mai aproape de microfon.
2: Toți au dat foarte bine. Ziceam că mi-am văzut toți colegii.
0: Da, te-am auzit. N-au dat toți bine.
2: N-au dat toți bine?
0: Nu, nu. S-au tăiat doar la colegii. S-ar putea la teatru să fie avut numai de... Dar n-am avut numai bine. Nu, am avut și mai puțin bine. Și uite, dacă te uiți pe...
2: Emoții, juri, zici că sunt la premieră. Da, ce?
0: Ți le șterg în momentul ăsta. De ți șterg toate. Vezi sub albastru? Peretele alb sub albastru?
2: Super!
0: Aha.
2: Da? Deci nu o să fiu, da?
0: Atât am avut să spun, da. Atât am avut să spun. Deci
2: cum ai zis,
0: primele două de calibrare. Să vedem, da, ce ai ratat când te-ai dus în pub-urile alea și ai râs de aia că jucau darts și tu nu te-ai ridicat de la masă.
2: Dar nu arunci într-un fel, trebuie doar așa să-ți
1: ia
0: așa. Țintă. E bine. Asta. Bianca, asta nu se pune. Trebuie să presiunea care coboră pe Bianca acum. Bă, ăla a zis că eu dau bulzai. Și eu n-am nimerit. Să știi că e greu să dai acolo. Serios vorbesc. E dificil de... Bianca, eu vorbesc serios. E dificil de dat acolo. E bine. Rare, și ajută-mă.
1: Ajut eu cu ceva. Uite, Bianca, înainte să arunci repede. La arc, când arunci cu arcul, se spune că conștiința ta... prezența ta o pui în acea săgeată. Ideea este că tu să crezi că tu ești săgeata aia care merge către țintă.
2: Păi tu nu vezi că am lovit ceva extraordinar? E bine să dau acolo.
0: Nu dă nimeni acolo. Pentru nimeni.
2: Gata, liniște, mă concentrez. E mai rău ca la premieră, jur.
0: Dar nu stă trebuie rău. Pentru oamenii care sunt în mașină în momentul ăsta și care se întreabă

0: băi, ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă? Este a doua săgeată, este a doua săgeată care s-a înfipt în podea de această dată. Asta...
1: Să știi
0: că asta e o premieră. Lasă-le acolo, că nu asta... Nu.
1: Zic că e o premieră, da?
0: Da, n-am fi nimeni în... Nici n-am întrebare pentru podea. Nu m-am gândit să pun întrebare pentru podea.
1: Măi, dar eu cred că este o tehnică pe care eu nu știu.
2: Ba da, haide, că reușești.
0: Aia e ultima, da.
2: You can do it.
0: Dar nu s-o duce asta la mijloc. Ta-da! Bravo! Dar s-a înfipt. Aia rămâne acolo. Aia va rămâne așa, pe veci acolo. O să încercuim locul și o să spunem Bianca.
2: Ana Bianca
0: Popescu, 28 septembrie 2026. Ole!
1: Mai
0: aruncă una că-s doar curios. Mai aruncă o săgeată pentru că sunt doar curios de performanțele tale. Nu...
1: La 6 ani vin.
0: Și nici n-am pus întrebarea, fii atentă. Dar,
1: deci mai dau sau nu mai dau?
0: Mai dă o dată. Doar așa să... Nu că e limpede. Bianca, alege tu o întrebare între 1 și 10. Mai puțin întrebarea 1, pentru că i-am pus-o lui Rareș mai devreme.
1: 5.
0: Numărul 5. Întrebarea 5, pentru că a dat 5. Întrebarea 5 este... când ai adormit... ultima oară, uitându-te la un film de artă, premiat, pe care ulterior te-ai lăudat că l-ai văzut.
1: Stai un pic. Deci, eu am fost filmată acum, nu? Cu tot ce am făcut.
0: Nu. Rareș, nu m-a ajuns cu nimic, nu m-a ajuns, Rareș. Nu.
1: Lista aia de 7.
2: Îi arăt.
1: În lista aia de 7 filme vreau să fie și Hamnet-ul, că am uitat să-l zivezi.
0: Da.
1: În timp mai revin.
0: Un film de artă care nu ți-a plăcut, te-a adormit,
1: nu,
0: te-a plictisit?
1: Nu, dar nu pot să adorm. Nu pot. Nu, e o chestie de principiu. Nu pot. Nu pot. Chiar dacă nu-mi place, mă chinui să-l duc până la final. Dar nu pot.
0: O schimb atunci. Un film care nu ți-a plăcut,
1: da,
0: dar despre care ulterior ai zis, da, dom'le, un film bun, e... Nu arăta despre el, că tu mai ți-ai zis că a jucat în Iertare. Nu arăta. Asta de-a zis Rareș.
1: Cu o procesiune? Zi-mi ultimul film cu Russell Crowe, care el este absolut genial.
2: Nuremberg.
0: Procesul de la Nuremberg. Tu ai zis procesiunea din nou sau procesul? Procesul, da, te mișcai și nu te-a mai...
1: Atât de jos nu sunt. Da. Pot să dau.
0: Și să se înfigă și în podea dacă e. Și nu ți-a plăcut procesul?
1: Mi-a plăcut de Russell Crowe, de am înnebunit.
0: Dar nu filmul?
1: Da, nu mi-a plăcut.
0: Ce elegant a fost în exprimare. De Russell Crowe mi-a plăcut tare de tot, tare,
1: dar
0: tare.
1: Este un actor genial. Și ce Bianca, performanță a făcut acolo. Da.
0: Poți să vin apoi pe...
1: Și poți să nu mai ies niciodată de pe scaunul ăsta.
0: Mie mi-ar plăcea să fii colega mea de emisiune de aici înainte multă vreme, așa că pot să... Dacă e, pot să rămâi aici cu mine.
1: Bine.
0: Să știi că m-am distrat, am și transpirat. Prima a zis, bă, hai că e în regulă, na...
1: A doua, dar tu crezi că eu mint?
0: A doua nu s-a înfipt, a treia cu chiu, cu vai, aia rămâne acolo. O să o pozăm. Iar a patra am zis doar să încercăm, să vedem cum stau lucrurile și iar nu s-a
1: tehnică, e o tehnică pe care eu nu o am. Adică acum, dacă stau să mă gândesc...
0: Bianca, crede-mă că e o tehnică să dai să nu se înfigă de 3 ori în tabla aia și să nimerești tabla. Aia e tehnică, noi aia trebuie să deprindem. Cum e să dai să nimerești tabla și totul să nu se înfigă de 3 ori din 4?
1: Deci e bine ce s-a întâmplat, nu?
0: Și ți-am spus că noi n-am reușit așa ceva? Și noi am mai jucat de-astea la viața noastră.
1: Gata, am transpirat total. Așa, gata.
0: O să mă încerc să vă relaxez. Uite, mai alegem o întrebare de-aia ușoară și după aceea ne întoarcem la spectacol?
1: Da.
0: Avem
1: mai
0: așa. Ți-o faci cu mâna ta?
1: N-am terminat întrebarea.
0: Da, nici nu mai alege fiecare câte una din astea pe care le avem. Avem, ți-o faci cu mâna ta, tu ai întrebarea Seven și tu ai întrebarea Rochiș.
1: Așa. Da?
0: Și astea sunt cele trei rubrici care au mai rămas. Practic, fiecare dintre voi aveți câte două. Ți-o faci cu mâna ta sau întrebarea Seven? Pentru tine, Rareș, te întreb acum.
2: Ți-o faci cu mâna ta.
0: Perfect. Cu tine o să mergem cu ți-o faci cu mâna ta. Bianca?
1: Da.
0: Ți-o faci cu mâna ta sau întrebarea Rochiș?
1: Întrebarea Rochiș.
0: Întrebarea Rochiș. Începem cu Rareș, că a ales el. Fii atent, am 7 întrebări pregătite deja, care se numeră toate, evident, cu întrebări de la 1 la 7. Atât am putut noi la Radio Sef, până atât am făcut. Alege un număr între 1 și 7 care determină întrebarea pe care o vei primi în momentele următoare. Care e? Între 1 și 7.
2: M-am născut pe 1 iulie, da. 1.
0: De-aia, vezi, mai de-aia s-a nimerit.
1: Și am zis 5, că e 5, mă.
0: Să-i dau 1. Care este acel clișeu pretențios din lumea teatrului pe care în secret nu-l suporți? Care este clișeul ăla care pe tine te scoate din minți, dar face parte din lumea teatrului? Iar nu e bună întrebarea
2: pentru tine. Ba da, este foarte bună.
0: Bravo, în sfârșit, da, zi întrebarea pentru tine.
2: Întâlnirile astea protocolare în care trebuie să ne prezentăm într-un anumit fel, cu o anumită ținută și cu un anumit zâmbet, nu știu, e ceva ce pentru mine în momentul ăsta în care eu mă înțeleg și știu destul de bine cine sunt și am destul de multă încredere în mine în momentul ăsta, pentru că nu am avut foarte mult timp. Probabil că de asta am și un pic de agitație când vorbesc despre asta. Da, eu aș lăsa toate măștile astea sociale la o parte.
0: Și oamenii să fie naturali așa cum sunt,
2: da,
0: ei de fapt.
2: Da, frate, pe bune. Adică suntem într-o perioadă în care oricum tot ce se întâmplă în jurul nostru e atât de greșit și de greu de dus, încât, nu știu, da, cred că am răspuns.
0: Ai Bianca, la ce privire mi-aruncă Bianca în momentul ăsta? Fii atentă.
1: Te rog, da, serios.
0: Ai avut parte de roluri foarte, foarte mari, începând cu Ana Karenina și terminând cu orice alt rol pe care l-ai făcut și despre care știm cu toții că este unul extrem de complicat. Ai avut numai de roluri complicate în cea mai mare perioadă. Care ar fi piesa care ar defini energia ta interioară când trebuie să urci pe scenă și să interpretezi un astfel de rol? Dacă ar fi să alegi dintre piesele pe care tu le asculti, rock sau nu, egal, dar care pe tine să te caracterizeze, care ar fi piesa aia care te caracterizează sau care îți dă vibe-ul ăla care te determină și te ajută să intri în rolurile alea complicate pe care tu le-ai făcut în ultima perioadă?
1: Rotițele mele.
0: Ai văzut că n-am fost așa tare, greu. Nu, a fost greu. Cu dartul
1: ba,
0: a fost.
1: Da, e foarte greu, pentru că sunt foarte multe acum în capul meu și nu știu. Cu dartul a fost foarte greu. Piesa care să... Jennifer Hudson.
0: Așa.
1: And I Am Telling You.
0: Ai o piesă care pe tine te definește...
1: Da, pentru că are un crescendo foarte...
0: Perfect.
1: Frumos.
0: Ai văzut că n-am dorit? Da, să vezi ce ușor e de acum înainte. Pentru că, dar pentru că tu ești eroina spectacolului, o să te las la urmă, nu-i frumos, pentru că ar trebui să fie invers, dar o să mă duc către Rareș. Dragilor, spectacolul ăsta este la început de drum și este un spectacol pe care cu siguranță oamenii ce ne-au ascultat în momentul acesta și care au văzut felul în care Bianca aruncă la darts printre altele, au zis, băi, eu trebuie să mă duc să văd. Eu trebuie să mă duc să
1: cum să fac aia pe scenă? Cum poate să meargă?
0: Trei ore. Vreau să nimerește, mă, nimerește. Scena ajunge acolo.
1: Deci n-am mai dat nimeni atât de prost, iertare. Eu n-am mai dat nimeni atât de prost.
0: Asta Rareș și o să fie foarte mândru la finalul emisiunii de mine și o să zică bravo, te iau la lecțiile de tai chi.
2: Deja sunt foarte atent acum că sunt emoționat, nu știu ce o să mă întreb.
0: Eu o să schimb. Stai să schimbă, să schimb treaba. N-a dat nimeni atât de prost. Să dai, să nu nimerești când dai în tablă, să nu se înfigă. Asta e... Tu crezi că se poate lăuda cineva cu treaba asta? Orice neplăcut de aici de radio, dacă aruncă în tabla aia, o înfige. Câți reușesc să nu înfigă? Tu asta...
2: Păi tocmai de asta e unică, Ana
0: Bianca. Păi asta spun, noi despre asta să vorbim.
1: Dar, da.
0: Noi despre asta.
1: Să ne întoarcem la Rareș.
0: Mă întorc la Rareș. Spectacolul pe care voi l-ați construit și la care țineți atât de mult și care, despre care ați vorbit atât de frumos, de la ce înseamnă el ca o încărcătură pentru oamenii care iubesc pe actori și care poate mergând la acest spectacol vor descoperi o latură a actorilor la care nu ne gândim în mod normal. Spuneam exact momentul ăla când noi ieșim din sală și ne gândim ce viață frumoasă au oamenii ăștia.
3: dar voi aveți niște arderi interioare care ar putea să vă transfere și să vă transforme în personajul principal din spectacol. Care sunt, Rareș, cele trei elemente importante, cheie, despre care tu crezi că ar trebui să stea la baza alegerii oamenilor să vină să vadă spectacolul ăsta? Care sunt cele trei lucruri fundamentale pe care spectacolul le oferă și oamenii ar trebui să vină să vadă spectacolul?
2: Păi, în primul rând, cred că acest spectacol nu o să dea răspunsuri unor întrebări, ci o să pună niște întrebări, o să îi facă pe spectatori să ajungă mult mai aproape de adevărul lor propriu și cred că cel mai important e că acest spectacol o să nu știu ce să mai zic acum în momentul ăsta, e atât de emoționant tot ce se întâmplă acolo, încât pur și simplu cred că prin trăirile Bianca și prin trăirile noastre o să trezească ceva extrem de viu în interiorul spectatorilor.
1: Da, și are dreptate, e greu să scoți doar trei sau, mă rog, niște elemente din spectacol, pentru e o paletă atât de largă, adică poți să găsești orice, poți să spui întrebări sau să te gândești la lucruri la care nu te-ai gândit niciodată sau să descoperi lucruri acolo pe care le alegi să te gândești. Sunt niște întâlniri cu niște povești ale oamenilor.
2: Un spectacol despre toate lucrurile despre care, nu știu, fugim de lucruri și după ce vezi acest spectacol poți să fugi doar spre tine însuți.
1: Da, e foarte vulnerabil tot ce se întâmplă acolo și în același timp este extrem de puternic și extrem de deschis. Poți să găsești orice, poți să fii total nepregătit la acest spectacol și să pleci extrem de bogat cu tot ce se întâmplă acolo. Adică
2: asta cu
1: o experiență, e o experiență pe care eu aș îmbrățișa-o ca spectator și încurajez pe toți să vină. Și aici vreau să spun că așteptăm studenții la teatru să vină la teatru, studenții la actorie, studenții la regie, chiar dacă spectacolele sunt sold out și suntem norocoși că sunt sold out, putem să facem în așa fel încât ei să mai punem un scaun.
2: Da, mai rămân câteva locuri libere de fiecare dată.
1: Mai rămân câteva locuri pentru că oamenii ori nu găsesc parcare sau cine știe ce se pot întâmpla, se întâmplă să rămână câteva locuri libere. Și e important și pentru noi să jucăm cu sala full, pentru că e...
3: Și pentru ei să vadă genul ăsta de spectacol.
1: Adică mi se pare, eu ca student mi-aș dori să văd așa ceva. Să văd cum s-a lucrat, să stau lângă regizor acolo, dacă se poate. Oricum Radu va fi, cred că, la toate spectacolele.
2: Și e important pentru tineri să vadă acest spectacol.
3: Absolut.
2: Pentru că cred că o să-i modifice și o să le aducă nițel mai multă înțelepciune.
3: Rareș, care sunt spectacolele pe care, în care joci în toamna asta? Ce ne recomanzi? Unde te vede lumea?
2: Păi mă vedeți în primul rând la Teatru Mic, în multe spectacole. Spectacole pe care le iubesc, în care mă simt foarte bine, în care mă simt plin și ajutat de către colegii mei. Mă puteți vedea la Teatru Național, în trei spectacole. Și o să mă puteți vedea în curând și împreună cu Nico. O să facem o piesă, un tribut către Ornella Vanoni. Asta este foarte mare încântare pentru mine. Ce să vă mai zic? Haideți la teatru.
3: Și dacă se mai schimbă lucrurile, o să-l găsiți și alergând în parc. Nu-l opriți, că are de făcut 10 km. Nu ne jucăm. Și tai și dimineața.
2: Da.
3: Și tai un pic mai acolo, că
2: și
3: termină.
2: Și mai am și un curs de actorie care se numește Din interior către tine.
3: Așa.
2: Am făcut o mică pauză, o să reluăm. Așa că o să fie... fiți atenți, fiți cu ochii.
3: Pe rețelele de socializare o să-l găsiți acolo. Bianca, nu te mai întreb, pentru că ai spus exact ce nu mă mai întreb, mă mai scad, o să vin după 5 ani, nu știu, pentru că n-ai pus ultima întrebare. Bianca, unde te vede? Ce recomanzi oamenilor să vină să te vadă? În ce să vină să te vadă și unde?
1: Păi, la Teatru Mic, cu precădere, cred că 100% din timp sunt acolo la Teatru Mic. Aștept să se aranjeze lucrurile, să se organizeze și să se reia activitatea teatrelii, pentru că acolo sunt spectacolele pe care le joc, dar acum până își vor da seama ce se întâmplă, o să mai dureze puțin. La Odeon și Cam atâta momentan. Pentru surprize ulterioare mai vin la radio la tine.
3: Fii atent că ai spus.
1: Că eu nu vreau să vorbesc înainte să se întâmple lucrurile, așa că vreau să încep repetițiile și după aia să vin să le anunț, adică să fiu sigură că o să fie.
3: Mai jucăm darts când vii?
1: Doamne ferește.
3: Vezi Ovidiu, de ce? De-aia trebuie să le spui oamenilor de la început, că și așa, și le spui și cu ei, cu Doamne ferește, ai fost foarte bună. Tu nu te lua după gura lumii. Rare și cu mine am fost aici, am văzut. Rămâne mărturie, filmare, o să-ți placă de tine.
2: Chiar am văzut foarte multă eleganță oricum, deci...
1: Mulțumesc, Rare, ești adorabil.
3: Și o bucurie când s-a înfipt în podea. Da, cât ți-au reușit treaba asta?
2: Absolut.
3: Bianca, așa ceva, odată. Odată în emisiune se întâmplă.
1: Sunt curioasă, Alex Călin, cum a lovit? A dat bine, nu?
3: Ce a făcut Alex Călin?
1: Mulțumesc.
3: A dat bine Alex Călin? N-a dat așa
2: Alex
3: bine
2: Călin, Alex Călin, care a vorbit foarte frumos despre spectacolul nostru.
1: Știu, da. Alex Călin, da. E colegul nostru pe care îl iubim.
3: Dar n-a dat așa bine Alex Călin, Alex, nu te supăra.
1: Alex.
2: Mulțumim, Alex.
1: Mulțumim, Alex. Ești un coleg extraordinar de bun și generos și un actor mare și... sunt convinsă că ai dat perfect. Că nici nu trebuie să îmi... Da.
3: Cred că Ioana a dat... Nu, ai dat bine. Ai dat bine. Și aici, cu asta vreau să terminăm această emisiune.
1: 5 ani, ține minte. Că trebuie să mai anunț niște proiecte.
2: Deci ai tu nevoie să fii totuși.
3: Poate ne vedem anul ăsta. Ai văzut? Și nu mai dau. Uite, la ce joc stai cel mai bine?
1: Absolut. Vin și vorbim. Și o să fie foarte bine. Trebuie să ne jucăm.
3: Fii atentă.
1: Îți răspund la întrebări dacă vrei, uite așa.
3: X și 0, facem X și 0?
1: Facem X și 0.
3: Facem X și 0 data viitoare?
1: Macau.
3: Pe porunci și cine pierde de la darts.
1: Exact.
3: Vedem ce se întâmplă. Da. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine.
1: Noi vă mulțumim. Chiar a fost extrem de distractiv și
3: mă bucur din suflet. Mă bucur din suflet. Spectacolul domnilor, domnișoarelor, este sold out pentru o foarte bună bucată de vreme. Cred
1: până
3: că și luna, știam de noiembrie și
1: încă
3: decembrie.
1: Încă nu știm programul
2: până
1: pe
2: noiembrie,
1: decembrie.
2: Până finalul noiembrie,
3: Știam de noiembrie că este sold out. Căutați-l în luna decembrie să-i vedeți pe oamenii ăștia grozavi într-un spectacol despre care eu cred că se joacă cu sufletul la vedere și asta e mare lucru, pentru că vezi niște actori care își pun sufletul pe tavă, arătându-ne ceea ce noi nu vedem când îi iubim foarte, foarte tare și nu știm de fapt ce se întâmplă în sufletul lor. Avem ocazia cu spectacolul ăsta, o să învățăm despre ei, poate mai mult decât ne-am putea imagina. Și până la urmă, cum Rare spunea, s-ar putea să plecăm cu întrebări despre noi și să alergăm după aceea spre noi să ne regăsim. Vă mulțumesc din suflet.
2: Robert, mulțumim din suflet.
1: Mulțumim din suflet.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
4: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
9: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
7: Muzici la răbunere
6: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
7: Muzici la răpunere.
6: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
7: Muzici la răpunere.
6: Mașinăria rock'n'roll.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Radio 7.
1: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
6: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
5: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
6: Ce-ți place, mami?
5: Mama, întrebi.
7: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
8: Hei, cu cine vorbesc?
9: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
8: Luăm cina împreună.
10: Yummy.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
11: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși?
0: Sâmbătă seara facem conexiuni.
11: Sinapse, doza ta de evoluție.
0: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci, fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

față are nevoie de ajutor. Are nevoie de un om care să transpire săpând și să se gândească la sensul

Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro la o nouă ediție de S-a creat în România, o ediție în care vă luați radioul înapoi cu mesaje, cu piese românești cântate în românește la numărul de WhatsApp 0772207777. Țineți minte numărul ăsta pentru că e important pentru noi. Nu numai că face legătura directă dintre muzicile românești din mintea și sufletul vostru și frecvența de 103.4 sau radio7.ro, dar tot acolo se vor întâmpla o parte dintre super concursurile pe care vi le-am pregătit și da, cele mai multe dintre ele sunt oferte last minute. Se întâmplă de aici înainte povestea asta frumoasă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu Iris. Sunt bizară.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis:

Panda cu alegerea lui Rareș pentru început, domnilor, domnișoarelor, domnilor, implant pentru refuz, rezonanța s-a auzit, 103.4, dar și pe radio7.ro. O să vă propun Insula, piesă semnată Folk Frate, mai pe liniște așa un pic, mai pe chill.

Bol, frate, și insula la Seven pe 103.4 sau pe radio7.ro. Salut, Ionuț! Piesa următoare este alegerea lui Ionuț pentru această ediție de S-a creat în România, când vă luați radioul înapoi, cu Vița de Vie și Somn, chiar acum, la Seven.

Domnilor, acest Resident Exa cu Roy Black, Sabbath, la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Mergem mai departe, reamintindu-vă că numărul de WhatsApp 0772207777 continuă să vă stea la dispoziție. Mesaje cu piese românești cântate în românește. Asta aștept de aici înainte până la finalul emisiunii. Până atunci, muzica românească face legea. Laura Stoica, Focul se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

0: Piesa asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, am pachetat-o frumos și am trimis-o tocmai la Arad, la Norbert, care ne ascultă de acolo. Salutare, Norbert, mă bucur tare mult că ești pe frecvență în continuare și că rămâi alături de noi. Au mai venit câteva piese și mă bucur din suflet. Vor fi toate imediat pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Imediat după promo și publicitate ne reîntoarcem la alegerile voastre în această ediție de S-a creat în România, în care vă luați cu mesajele voastre radioul înapoi. Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Vorba lui Nenea Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
2: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
2: Actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: S-a creat în România.

Marius Dașcău și capătul lumii la 7, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Nu, capătul lumii nu este la 7, dar ar putea să ajungă Radio 7 până la capătul lumii cu piesele românești cântate în românește pe care le alegeți în această ediție de S-a creat în România, în care vă luați radioul înapoi. E bine, 7 devine radioul Alexandrei pentru următoarele 4 minute și jumătate, pentru că Alexandra a ales pentru această ediție o piesă semnată Cargo, Ochii din sertar. Se aud pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro. Că de văzut, mă rog, se văd când e cazul și pentru cine e cazul.

Sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. A fost alegerea Alexandrei Ochii din Sertar, ascultată piesa asta de noi pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro, în funcție de fiecare unde a ales asculte Radio 7. Piesa următoare este alegerea Irinei, care și-a dorit foarte tare ca astăzi să ascultăm Altar și Antitristul, ceea ce am și zis că se poate și se și întâmplă din acest moment pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro.

Alegerea Irinei, domnilor, domnișoarilor, domnilor, am ascultat Antitristul pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Piesa următoare, din nou, va trebui împachetată foarte, foarte bine, pentru că ea o să ajungă la fiecare dintre voi aici în București sau în țară, dar trebuie să ajungă până departe în Anglia, pentru că alegerea vine de la John. John, care mi-a dat și libertate, recunosc asta. Englezi, altă mentalitate, mă înțelegeți? Adică el a venit și a zis trupa. Hai să vreau și eu să ascultăm Survolaj. Iar eu, de teamă și un pic de teamă, am zis hai să merg pe clasic, cum ar veni. Și am ales, știu, previzibil, dar nu mai puțin plăcut, să ascultăm Străzi bântuite de noapte. Se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

Asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în cazul în care vă întrebați, a fost alegerea lui Florin. Salut, Florin, pentru această ediție de S-a creat în România, într-o zi în care vă luați radioul înapoi. Lucru pe care el l-a făcut și pe care îl mai fac și, și alții. De exemplu, stați să depistez Valentin. Salutare, Valentin. Valentin mi-a trimis un mesaj funny cumva. Zice, suntem băieți răi azi, văd. Merge un Moise, rezistăm, bineînțeles alături de Ovidiu Anton, și m-am gândit că, băi, dar știi că băiatul ăsta are dreptate, nu văd niciun motiv pentru care piesa asta nu ar funcționa perfect în playlistul de astăzi. Așa că se va auzi pe 103.4, dar și pe radio7.ro piesa asta. O să ne bucurăm de ea, pentru că urmează, uite, chiar acum.

taxi și a închis marea în ochi. S-a auzit la 7, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro, zi de luată radioul înapoi cu muzici românești cântate în românește. V-am promis fiecare jumătate de oră cu propriul său concurs și am reușit acest lucru. Mache și compania, nu înceta, se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro și aș băga mâna în foc, stimate ascultător, dar și dragă ascultătoare, că piesa asta se aude pentru prima oară la un post

Nu înceta! S-a auzit pe 103.4, dar și pe radio.ro pentru prima oară, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Marius Matache și compania, sau gașca, dacă vreți, și vă e mai dragă formularea asta, adică Jacqueline Crăciun, Vlad Dulea, Cristi Mihai, Claudia Ciobanu, Codruț Croitoru s-au adunat pentru super piesa asta. Și le mulțumesc tare mult și mulțumesc tare mult lui Mache că a avut încredere să-mi dea mie piesa asta să o difuzez pentru prima oară în România. Pentru prima oară s-a auzit la Seven, se va mai auzi cu siguranță și la alte radiouri, dar prima oară aici ați auzit-o. Aici unde se cam și termină ediția de astăzi de S-a creat în România, cu piesa asta dată în premieră și cu următoarea de Monogex aici acum, care încheie frumos și rotund cumva întâlnirea noastră de astăzi. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ca de fiecare dată la final de emisiune, dați-mi voie să vă doresc toate cele bune. The Monogex, aici, acum.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Aileen Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
1: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
6: Yummy.
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: La mai bine de un secol de la descoperirea mormântului lui Tutankhamon, noi investigații indică existența unei structuri mai mari dincolo de pereții acestuia în Valea Regilor. Concluziile susțin teoria potrivit căreia acolo s-ar putea afla mormântul reginei Nefertiti, mama sa vitregă. Mormântul, cunoscut sub numele de KV-62, a ridicat de multă vreme semne de întrebare din cauza dimensiunilor reduse și a structurii neobișnuite pentru un mormânt regal. Încă din 2015, arheologul Nicholas Reeves a avansat ipoteza unor spații ascunse dincolo de pereți. Un nou studiu coordonat de fostul ministru egiptean al antichităților Mamduh Edlamati trece în revistă cercetările realizate din 2015 și prezintă rezultatele a două campanii de teren din 2023 și 2024. Cercetătorii au folosit georadar, tomografie de rezistivitate electrică, investigații gravimetrice și termografie, atât în interiorul mormântului, cât și pe versantul din jur. Scanările au identificat semne ale unei posibile intrări blocate în peretele vestic, precum și materiale ce amintesc de zidăria antică lângă peretele nordic. Cercetătorii propun existența cel puțin unei încăperi suplimentare dincolo de peretele vestic, iar dincolo de cel nordic a unei extensii funerare regale, cu un coridor lung și alte 5 sau 6 încăperi extinse pe 25 până la 30 de metri. Studiul mai arată că mormântul KV-62 ar fi fost construit înainte de înhumarea lui Tutankhamon ca parte a unui complex regal mai amplu. Cercetătorii precizează însă că rezultatele nu dovedesc faptul că Nefertiti ar fi înmormântată acolo, iar doar o investigație directă ar putea confirma aceste ipoteze.
0: Sinapse la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
6: Concerte,
5: hituri rock și
6: tot ce contează.
5: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
7: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
8: Muzici la răpunere
7: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
8: Muzici la răpunere.
7: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
8: Muzici la răpunere.
7: Mașinăria rock'n'roll.
9: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
10: Sinapse la 7 cu Kirk.
5: Cercetătorii din Japonia au reușit să rezolve o problemă studiată de peste 25 de ani în fizica cuantică, legată de identificarea eficientă a unui anumit tip de legătură cuantică între mai mulți fotoni. Rezultatul ar putea simplifica măsurători foarte complicate

0: și-ar putea fi util pe termen lung pentru teleportarea cuantică, comunicații și calcul cuantic. În fizica cuantică, particulele pot rămâne legate între ele printr-un fenomen numit încurcare cuantică, una dintre bazele tehnologiilor cuantice aflate în dezvoltare. Problema apare atunci când oamenii de știință vor să afle exact ce tip de stare cuantică a obținut într-un sistem cu mai mulți fotoni, iar metoda clasică presupune un volum uriaș de măsurători. Echipa de la Universitatea Kyoto și Universitatea Hiroshima s-a concentrat pe așa numita stare W, o formă importantă de încurcare cuantică pentru care nu există până acum o metodă eficientă de identificare. Cercetătorii au folosit o proprietate matematică a acestei stări pentru a construi un circuit cuantic fotonic capabil să distingă între diverse variante ale ei, metodă testată experimental cu 3 fotoni. Descoperirea ar putea reduce semnificativ numărul de măsurători necesare în experiment cuantice, iar una dintre aplicațiile posibile este teleportarea cuantică, prin care nu este transportată materia, ci informația despre starea unei particule.
1: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Duminică 4 octombrie, grădinița prietenii mei vine la Grand Arena Mall cu o dimineață dedicată celor mici, plină de joacă, creativitate și descoperire. Copiii sunt așteptați la 4 ateliere gratuite: face painting, craft, coding prin culori și nisip kinetic. Pe lângă ateliere, cei mici se vor bucura de surprize și prezența unui animator. Evenimentul are loc între orele 10 și 12 la etajul 1, în zona scenei din Grand Arena Mall. Intrarea este gratuită, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați să vină să se joace, să creeze și să descopere împreună.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Alina Manole. Nimic nu trebuie.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: România a majorat sumele investite în educație, însă finanțarea rămâne considerabil sub media țărilor din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, arată raportul Education at a Glance 2026. În 2023, cheltuielile publice pentru un elev din ciclul primar au fost de 3783 de dolari, mai puțin de o treime din media acestei organizații, de 12893 de dolari. Cea mai mare parte a investițiilor provine din surse publice. În România, fondurile publice pentru educație au reprezentat 2,4% din PIB în 2023, față de o medie a țărilor din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică de 4%. Raportul plasează România, alături de Grecia și Ungaria, în grupul statelor cu o pondere redusă a educației în cheltuielile guvernamentale. Diferențele apar și pe niveluri de învățământ. Pentru copiii de 3 până la 5 ani, cheltuielile publice au ajuns la 4766 de dolari, față de o medie de peste 10.000 de dolari. În gimnaziu, România a cheltuit aproape 8658 de dolari pentru fiecare elev, comparativ cu media de peste 14.000 de dolari. Decalajul se reduce în cazul învățământului superior, unde cheltuielile publice au fost de 11.000 de dolari pentru fiecare student, față de o medie de 16.400 de dolari. În schimb, pentru cercetarea desfășurată în universități, România a alocat doar 28 de dolari pe student, comparativ cu media de peste 8400 de dolari. Documentul arată că România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la intensitatea activităților de cercetare și dezvoltare.
0: Sinapse la

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: International Premium School of Bucharest organizează o serie de 8 simulări pentru evaluarea națională, iar înscrierile sunt deschise tuturor elevilor de clasa a 8-a, indiferent de unitatea de învățământ la care sunt înscriși. Simulările se vor desfășura în condiții cât mai apropiate de examenul real, subiecte după modelul oficial, respectarea timpului și a regulilor specifice examenului, corectare în cel mult o săptămână, precum și feedback personalizat care să arate elevilor exact ce puncte mai au de îmbunătățit. Calendarul mai include 7 date: 14 noiembrie, 19 decembrie, 30 ianuarie, 27 februarie, 17 aprilie și 22 mai și 5 iunie. Simulările au loc la sediul școlii pe șoseaua Berceni numărul 24, sector 4, București.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: O expediție științifică italo-malteză a scos la iveală noi dovezi despre o perioadă în care Sicilia și Malta nu erau despărțite de mare. În prezent, cele două insule sunt separate de peste 90 de kilometri, dar cu mii de ani în urmă exista o fâșie de uscat care le lega. Descoperirea aparține proiectului Bridges, derulat de institute de cercetare marină din Italia, care au cartografiat cu tehnologii de înaltă rezoluție fundul strimtorului Siciliei. Cercetătorii au identificat un relief submarin complex cu creste alungite de presiuni bazine, asemănător unui arhipelag scufundat, printre care s-ar putea afla și un fost recif de coral. Ipoteza este legată de ultima eră glaciară, când nivelul Mării Mediterane era cu circa 120 de metri mai scăzut decât astăzi, iar suprafețe aflate acum sub apă erau atunci la suprafață. Cercetătorii consideră plauzibil ca animalele să fi traversat această zonă, însă nu există dovezi că oamenii ar fi folosit efectiv acest teritoriu. Studii recente arată că primii oameni au ajuns în Malta în urmă cu aproape 9000 de ani, mult mai devreme decât se credea, ca vânători culegători. La acel moment, însă, podul terestru dintre Sicilia și Malta era deja sub apă de mii de ani, ceea ce arată că vechile populații din Mediterana știau deja să navigheze.
0: Sinapse la 7.
1: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi.
0: Sinapse la 7. Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: Musicalul Wick va putea fi văzut în premieră în România în perioada 31 martie-4 aprilie 2027 la Romexpo, pavilionul central din București. Spectacolul, care a adunat peste 65 de milioane de spectatori în peste 130 de orașe din 16 țări, va avea 7 reprezentații în capitală. Programul include câte o reprezentație pe zi, între 31 martie și 2 aprilie, precum și câte 2 reprezentații pe 3 și 4 aprilie. Producția spune povestea neștiută a vrăjitoarelor din Oz de dinaintea sosirii lui Dorothy, aducând pe scenă peste 100 de artiști, tehnicieni și muzicieni ai orchestrei. Spectacolul urmărește prietenia neașteptată, transformată în rivalitate dintre două tinere care vor deveni glinda cea bună și vrăjitoarea cea rea din vest. Publicul se va bucura de decoruri impresionante și peste 350 de costume, alături de momente muzicale memorabile, precum Defying Gravity, Popular și For Good. Fiecare reprezentație durează 2 ore și 20 de minute, plus o pauză de 20 de minute. Wicked este câștigătorul mai multor premii Audience Choice Award, atât pentru cel mai bun musical nou în 2024, cât și pentru cel mai bun spectacol cu rulaj îndelungat în 2025.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Universitatea din București se situează pe prima poziție în rândul universităților comprehensive din România în intervalul 801-1000 la nivel mondial, potrivit celui mai recent clasament World University Rankings, realizat de Timer Higher Education și publicat miercurea trecută. Cea de-a 23-a ediție anuală a clasamentului include 2297 de universități din 118 țări și regiuni, în creștere față de ediția precedentă.

0: Universitățile Babeș Bolyai, Lucian Blaga, Dunărea de Jos, Alexandru Ioan Cuza din Iași, precum și universitățile din Craiova și Ovidius din Constanța.
1: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Astronomii au detectat cea mai rapidă stea identificată vreodată în Calea Lactee. Botezată S301, aceasta orbitează în jurul găurii negre supermasive din centrul galaxiei noastre. Sagittarius A, cu o viteză record de aproximativ 25.000 de kilometri pe secundă, adică peste 8% din viteza luminii. Descoperirea a fost făcută cu ajutorul interferometrului Very Large Telescope al Observatorului European Sudic din Chile. Steaua S301 parcurge o orbită completă în doar 8,7 ani și trece la o distanță de gaura neagră comparabilă cu cea dintre Saturn și Soare. Această apropiere extremă le oferă cercetătorilor o ocazie unică de a testa modul în care rotația unei găuri negre distorsionează spațiul și timpul din jur, un fenomen prezis de teoria relativității generale a lui Einstein. Întrucât stelele nu se pot forma atât de aproape de o gaură neagră masivă, traiectoria sugerează că este 301 a făcut parte dintr-un sistem binar destrămat de forțele mareice ale lui Sagittarius A, iar steaua ei companion ar fi fost ejectată în spațiu cu o viteză uriașă. Urmărirea stelei S301 pe parcursul a două orbite complete îi va ajuta pe astrofizicieni să măsoare direct viteza de rotație găurii negre, iar măsurătorile vor continua în deceniul următor.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Mbela Nzuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Inteligența artificială a devenit un instrument obișnuit pentru adolescenții din România, iar 9 din 10 spun că o folosesc cel puțin o dată pe lună pentru învățare sau activități creative, potrivit studiului Google The Future Report, realizat de Livity. Mai mult, peste jumătate din adolescenți folosesc AI zilnic sau aproape zilnic, atât pentru proiecte creative, cât și pentru învățare. Tinerii apelează la inteligența artificială, mai ales pentru teme și activitatea școlară, pentru scrierea de texte creative sau generarea de imagini, dar și pentru a-și descoperi noi interese. Aproape jumătate din ei spun că AI-ul le personalizează experiența de învățare și ajută să învețe în ritmul propriu. Studiul arată că și tinerii sunt atenți la informațiile pe care le găsesc, 3/4 dintre ei afirmând că pun activ la îndoială credibilitatea conținutului de pe internet, verificând mai multe surse sau cerând părerea unor adulți de încredere. În același timp, aproape jumătate dintre adolescenți recunosc că petrec mai mult timp online decât și-ar dori, iar unii încearcă să limiteze timpul petrecut în fața ecranelor sau aleg activități offline. Potrivit Google România, tinerii din țara noastră își doresc un viitor digital axat pe starea de bine, transparență și încredere, iar pregătirea lor pentru un viitor presupune educație digitală și o responsabilitate comună a companiilor de tehnologie, a autorităților, educatorilor și părinților.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Primul muzeu dedicat filmului The Sound of Music a fost deschis în orașul Salzburg din Austria la peste 60 de ani de la lansarea peliculei cu Julie Andrews. Pe lângă celebrarea filmului din 1965, muzeul explorează și istoria reală a familiei von Trapp, povestea fugilor din Australia ocupată de naziști, care a inspirat ulterior și un musical pe Broadway. Muzeul este găzduit de Palatul Hellbrunn, o clădire din secolul al XVII-lea. Vizitatorii pot vedea unele dintre platourile originale ale filmului, printre care faimosul foișor unde personajele Liesl și Rolf cântă celebra piesă 16 Going on 17. În cadrul expoziției sunt prezentate aproape 450 de obiecte din film, printre care recuzită, costume, postere și înregistrări muzicale. Muzeul este deschis zilnic până pe 1 noiembrie, urmând să fie redeschis în martie 2027.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: România are una dintre cele mai scăzute ponderi ale absolvenților de studii superioare din rândul țărilor din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în timp ce investițiile publice în educație rămân sub media organizației. Potrivit raportului, doar 19% din românii cu vârste între 25 și 64 de ani au o diplomă de studii superioare față de o medie de 43%. În schimb, România are o pondere ridicată a absolvenților în domenii STEM. Aproximativ 30% dintre absolvenții de studii superioare sunt specializați în știință, tehnologie, inginerie și matematică, peste media OCDE de 23%. Raportul arată și o rată foarte ridicată de inactivitate în rândul femeilor tinere fără studii superioare. Aproape 70% dintre cele cu vârste între 25 și 34 de ani care nu au absolvit liceul nu fac parte din populația activă, față de doar 10% în cazul celor cu studii terțiare. În privința finanțării, cheltuielile publice pentru educație au reprezentat în 2023 aproximativ 6,4% din totalul cheltuielilor publice, sub media de 9,8%, iar ca procent din PIB doar 2,6%, față de media de 4,2%. Raportul mai arată că aproape 3% dintre posturile didactice din România rămân neocupate, una dintre cele mai ridicate rate din țările analizate, deficitul fiind deosebit de pronunțat la matematică și științe.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7.
2: Facem radio.

0: personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bobnotski și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timp înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Să-și Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.